0: élargir ko ba paré def ay xal nit ñi mëna am fitu dugg ci ci débat yu mel non nit ñi am fitu dugg ci parce que dafa am exclusivité tabo dañ wax da nga wara jang bo wara jang ba paré julit du wax ni donc freiner passer deux choses yow do jema xalat te bu yalla bëggul won du xalat duñu defal cerveau parce que dafa bëgg ñu xalat mais je suis très fier et content de vous Abdou toi aussi. Donc, il faut qu'on continue le débat. Peut-être un jour, quelqu'un de nous convaincre Katchades. Mais écoutez, il y a quelque chose de réflexion. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Que l'éducation, c'est la base de tout. Des punitions d'or, Kadji, Aki, Yoyoyep, il y a des gens qui sont là. Et les gens seront libres de faire un choix. Choix ou raison, choix ou nip. Mangle de Sant Bouba en tant que comme animateur de ce forum, je m'a insufflé des débats parce que je me dis que les gens ont participé, tenir ni d'offre. Les gens ont été gommés. Même si je ne vais pas faire d'offre, qui va avoir une idée, qui va avoir une. Donc, ne serait-ce que cela, je suis content. Yalla na len yalla fay yalla yok sen xam xam te aussi chaque fois que ngeen deg yu melni ngeen ñew rek leral nit ñi fi deug gi fete yalla na len yalla sam samal len sen jabot merci
1: assalamu alaykum wa rahmatullah wa le mistim lay fek ci buñu amane ci ci Abdul Fattah wala Mandela señ baara ñu lay ziar may kay bam tembi ñu lay ziar ma di nuyu kon la Cheikh Ngor mbay gay loku inshallah ni pata ziar ba di nuyu general Thiam general Papi general Badian Cheikh Lissa yam yalla dama la ñew nga projet ya fi bay ci li waxu xam xam na li xam xam deug mo koy parce que li ñun day dañ ci wax ñu rek mais xam xam mo koy sey bas na lu ci wax mais bu rayo ba jam yalla nga ñew ku ci mel aussi sama papa sa ñaan ñu ci wax parce que li mom vraiment li di xaw ko daaw vraiment day na wax trop da na war fu da parce que ni ki bu xasse gëna li da te xamoon na ki mi ron jam yalla wala xamona xamona xamona genn ci li sama genn ci islam vraiment vraiment donc yow bi limi def ni man je pense que dafa upp de ni ki nek fen bem bi drogue sax utiliser drogue n'importe quoi mais woru nak ki nak ba xale bi tay genn aduna ndax dafa tubi wala bok dafa mara mais lore nga man fofu nga man seconde ko man ko interdire ko bare ndaka goor jigeen yi dañuy buñuy dé dañuy de source c'est arbéri ko jigeen bu dé dañ ko source arbéri puis sécurité yeah gay ba may wax nañ ko dañ ko resource fuñuy jul sécurité mais imam bi mom moko lu jité wala moko lu julé ñi xol ko xamni rek ku ci melni alim beng rek xamni xam xam tax ko sori xëccu ko mu jité c'est tout man lool la xam la dégg ba xam xam amerique diko wax mais yow nit ki gañu rek non de utiliser drogue wala mu rek n'importe quoi nga japp ko ki wu ndo ko jullé am nga mi dem dama poko rek dama poko rek pour xoot dina ma ci xaar jam yalla ci xaar aussi sama jarba papa sen ñam sen bar abdul bu mu ci wax bu na ñu ci ñum tek tek sen tek ci brik parce que li wax wax am lo ko du wax wax fa rek da nga wax ni rek bëbu jall xam deug nga war ngor gene fi xam xam bo xam ni cheikh religion islam wala ci religion islam wax wala la ngay jang sax ça prend yeah dem rek ki bu ngay wax papa sen ñam mi ngay wax parce que mën nga jang droit effectivement ñu ñuy jang rek droit mais jang droit taxo nga mëna juger nit nga mëna dem fuñu jëni ko tok waji taxaw nga tok dik até ko dafa benen jangine bobu nak du xoot motax islam bi ñu wax ni lu bari ay xoot wo xam ni fa nga jang ko xam ko jangal lako waaw fa gi xamulon nga mel alu ben manam nga ngay deg dal rek ne dam na fek bi dafa dess dafa laaj gus dafa laaj borom xam xam ni ci war wax lima gis tem bi pour xam xam ni ci war wax te ban ci xal jamm yalla ke paul sadjal ak seen bar su wone bon question bax ngeen ci xusu bax
2: assalamu alaykum waaw seigne mamadou mandela ma ngi lay xiar bax ni xiar bax wa seigne mamadou mandela man de bu fekke dama até imam bi wala ma wax ci li imam bi def dama djou waye lolou du sama yité moy dima don wax rek diko leral ci audio bi deglu watuma sama audio bi sax bima lay kini waye limay wax rek moy dama né ab djulit bu fekke mom mi ngi ci bir l'islam te newul kenn genn na ci l'islam manam bu faato li war ci ab djulit lañ ko wara defal légi nak nun mo xam bakkar bu mën di yor ak nu mën di toll itim comme mom ab julit la te gennul ci lissam liñ wara defal ab julit dañ ko wara defal kan moko kay defal wala ku ko defal lolo man duguma ci bir ndax lolo itim señ baara leral na ci lu bare bare li nga xam mo war imam bi ak fiñu war ya man waxuma ci li imam bi def wala yoy waye dama ne rek ab julit mom bu faato te gennul ci l'islam liñu wara defal ab julit dañ ko wara defal waye dewuma ci imam bi wala may xalaat ci fañ kay wara denc fu dul wara denc andi nekkuma ci detaay yoy limay wax rek moy ab julit dal bu fekke mi ngi ci l'islam gennul ci l'islam newul kenn genn na ci l'islam lolu lepp luñu def julit dañ ko wara defal bu ne nak genn na ci l'islam lolu leneen dal amna kon taxawa bu ci l'islam wara am fofu rek la ci yam
0: le jugement. Il est très difficile nit ku magge yaro jangé Tel Aviv di am position autre que la position juge. Il est très difficile de prendre un blanc qui est né dans le Texas ou à Jérusalem ou à Rome de prendre une position autre que la position chrétienne. Mais aussi, il est très difficile qu'un gars qui habite au Sénégal, en Arabie Saoudite, Bagdad ou autre, de prendre une position autre que la position islamique. Ce jugement y est défini, ça dépend de notre milieu, fini du dos, fini yaro, avec l'igno khamal. Mais lolou lepp ñu ko tégué fa lañu jël nit Sénégal ak nit ci Makka ak nit ci Jérusalem ak nit ci Vatican ak nit de Texas ben lañu la base c'est l'éducation, la base c'est des connaissances xam yo xamné ni mi ngi joggé ci xalaat ak xalaati ni joggé ci jawu ji ak liñu wër. Peut-on dire à un jeune qui est en France dans une société judéo-chrétienne que dañu wax julil bam def seconde jass islam dal sa kom koko waxe il a peur. Sa réponse, sa position va dépendre de la peur ragal lay dépendre mais dépendre de éducation ak xam julil juliwuma ba dernière seconde bi ñu ray la. Pouvez-vous imaginer une idéologie bo xamné ni épée ak sabre lay té ci xaw defal li boko deful ñu dag. Tu dis ça à un jeune du 21e siècle. C'est pourquoi j'ai dit que le débat va continuer. Parce que ray société bo xamné day ray du société bo xamné ni day tagat ak jëm kanam mais il crée ce qu'on appelle le statu quo du temple ben ci place sur place. Nous parlons ici d'éducation de quoi? Pas sur le plan religieux, mais nité. Nité, il faut que la drogue soit une nité. Nansangara soit une nité. Ndialo soit une nité. Mais nous devons éduquer les gens sans les faire peur de leur propre gré. Les gens savent tous à l'unanimité que c'est bon. Mais quand ils disent bon, ils disent que c'est bon. Ils disent que c'est bon. Ils disent bo laqato mën nga ko def donc je vous remercie véritablement seigne Barague Maodo Mandela Mbou, Abd, yen ñoo ñep, je vous remercie beaucoup de ce débat, mais le débat est loin d'être fini. Jaxagul de. Jaxagul parce que man la promotion de l'éducation dans ce monde man mom lay jital. Ak quel que soit leneen lu ñew. Le reste sama digënté ak Yalla la. Xamna man xamna. So le débat n'est pas encore fini. Dina ñëwaat forum bi deewon wala deewon jek dina ñëw fenen dans 10 ans dina ñëw dans 20 ans ñun buñ fi joggé dina ñëw ci suñu doom devons nous faire peur bindé fu Yalla yi en parlant de safara safara safara ay rab ay affaire yu déme non jassi islam nous ne parlerons dans 50 ans on ne parlera plus de jassi islam duñ ko wax nit ñi yaakaar té ñu ñu diiné Te di ñu andi téré ñu diko li di cristiane islam ils ont investi en France pour def des centres d'attraction pour 2000 et quelques qui ñoñu ñi ngi liggéey pour aduna liggéey ñu pour dass ay jass liggéey ñu pour ray kenn te fofu la diiné bi joggé le débat est loin d'être fini le débat est loin d'être fini moi je ne suis pas un orthodoxe mais que orthodoxe juif orthodoxe chrétien, orthodoxe musulman, qu'ils sachent que leur temps est compté. Donc, il faut passer. L'humanité a besoin de souffle nouveau, mais l'humanité a besoin de créer des conditions qui leur permettent de faire des gens. Nous savons. Moi, je suis parce que nous savons le bon débit de ce qui nous a fait. Je suis
2: d'accord. Si nous sommes venus à la fin de Touba, nous avons fait des choses qui ont fait des armes et des armes. Lañuy def ci xam xam lañ ko tek nekkul na dañu sukkandiku rek ci dekk bi dekk maamu jambour la wala dekk ki dede ñom dañu gëm ne ay julit lañ tay itam am lu leen seen diiné wax ci loolu lañuy sukkandiku bala ñi wax nit ki itam dess ak fi denc wala dess fu denc dañ am ay firna yu leer yo xamne dana leen wër ne ki liñu koy waxal dëgg la jek parce que ñakay def jek jekuñu rek di def nonu dede ay dañu teunku ci sart yu leer sart yi sart l'islam la doxuñ ci rek ay téré ki wala dédét wala xalaat ki ñom lañuy def yépp l'islam la ci l'islam lañ ko tek budé Touba fofu la xam wayé nak fenen bo jëma xam la fa xew demuñ ci sen defuñ sen bakkan yitim jëk jëk duñ jëk jëk rek gënné nit né ni tan buñ koy def yitim duñ ko def mu do lo xam da fay fess wala yoy xamna né bu féké masla am yitim ñu né gënné nañ nit bu féké kenn la la ci massa xam kuñ ko massa waxal da loolu dem na ba passé sax nit ñi diko dogu yeug waye ñom lañuy def lepp ci suture lañ koy def ndax bala nga fay denc sam neew bala muy aksi dañu am information yu ci bari dañ leen ko yonne loolu nak lañuy top ñom nekkuñu fa ñom di sisé nit ñi wala yoy ñom dañuy def rek leen li sama ñoo jëg
3: waaw serigne abdou ma lay neuy di res yar serigne bara jerejeuf way man de li la jangoo ko da wara imam mari fakk man dafa di wa
4: assalamu alaykum wa rahmatullah wa seigne abdou ma ngi diglu bax de xamna dama xawna jam don diglat sa audio bi ci laaj bi ngay laaj mu ci ton sum kent lay katan rek ci liñ ci xamakas new wa seigne abdou day ben julit mën ta wax ne julit bi manam ben julit mën ta wax ne diwa nga safara wala nga takku nit ko nit ki ne ko bo de safara nga jëm wala nga atté ko ñu safara jëm loolu ben julit señu ko manam ak manu itam fekki woko ndax ki dem ëlëk safara bu ëlëgé ak ki fay ñak dem suñu borom subhanahu wa ta'ala rek moko xam ndax nit ki man lay jëfi wa aljana niko yunus sallallahu alayhi wasallam waxe ba ag sukurat sen sa rek defé ko déssé ko muy jëfi wa safara waye nit ki man lay jëfi wa sawara lu bon luñ lepp luñ ne lu bon la lepp mu diko def ba sen sa rek dess ko mu def jeuf yi wa aljana sun borom dal diko yeeram kon ab julit lim sañ moy ki ifraatu ti ab julit mu ñaanal ko yeermande yalla lako wara ñaanal ak lu baxoon bax yeermande yalla rek moko meuna sowe bu ëllegé waye lu mu donon don itam yeermande yalla man nako ja genné mu def nak amna nak jëf yo xamné dañ né kuko def mom dem safara ay na loolu nit ñi di wax moy jëf juy taxa dem safara loolu mom alquran tuddal nañuko hadis tuddal nañuko ndax sun borom subhanahu wa ta'ala bu no waxe ci alquran ni wa may yaqtul mu'mina mutahammidan fa jasa'u jahannama khalidan kep ko xamne da nga ray ab julit bu gem yalla nga ray ko ta tay ko du ci ñum da nga ray ko ta tay ko safara nga jëm su boba xeyna kako def dañ nan de diw di diw jëfi da jëfi wa safara waye diw nga safara mom ab julit señ ci at kenn diw nga aljana itam ab julit señ ko waxal kenn wa diw dal def na la jëf ju baax ba joge fi ñu am yaakar ci mom ci aljana ndax yaakar ji mom mom tousu day am nit ko xamne mom da ngay yaakar ne lim doon jëf ci yermane sun borom dana ko yeeram wa kon limu bëgg wax ci gattal dal moy ab julit señ te xol kenn nek diw nitu diw aljana manam diw nga aljana wala sax rawati nak mu nan diw nga safara lolou mo ab julit señu lim sañ rek moy manu kenn ku ne ñu bayila ci atté sun borom ak yermade waye nak alcorane mom sun borom tuddal nañu ay jëf yo xane mom go jëf ji moy jëfi wa sawara waye nak tekkul ne kiko def ma nga ki ndax sun borom mo waxe lolou mo ne ci alcorane da wax ne inna allaha la yaghfiru ay yushrika bi wa yaghfiru ma duna salika sun borom da wax ne shirku manam bokale rek la dul jéggal bokale rek la dul jéggalé waye fofu tam waxuñ ne sun borom duko jéggalé waye bëpp bakkar bo xamne dang ko def sun borom man la ko jéggal donte tuuboko bam dé shirku mom ci kabaayir la bok niwñu ku bokale rek desu la jéggal waye dañ ne bo bokale te tuub ko sun borom man na la yërem waaw nga xanda mo tax mo ne inna la yaghfiru sunuba jami'an mo war ko fofu kon lolou mom lañ ci mënon wax waaw ndax bo gisé ñu naan bokalé liko taxam bon mom day mabbu jëf day mabbu ay jëf mi ngi melné sondel bo défar ak bam rafet nga sanni war ko ci aptal non lay mel man ngay jëf lu baax jiki waye sa bo bokalé rek day mabbu ngi nekkat séro waaw manam nga tambulat séro taxul nak ñu nekk ki bokalé sax ñu ne ma nga mu faatu ñu ne dédé ma nga sawara ndax su ko tuubé sun borom jéggal ko inna la yaghfiru sunuba jami'an wa dafa am nak bakkar yo xamne mom julit bi man nako baña tuup sax sun borom djegal ko ci ciobarem wala man nako baña tuup waye defaat nak yeneen jëf yu baax yo xamne day far jëfam jojé wa nit ka man na def bakkar bu reuy lo xamne nit ñepp dañuy ñaaw ci mom ndort te sun borom yu badilaw siyatim hasanat sun borom bakkaram yoyu sax ci mandom lam defon ci ay bakkar ak ñaawte sun borom soppil ko muy jëf yu baax kon nit ñi ci ciobare sun borom ak yermane sun borom ci lañu mujj waye kenn amul droit ci ne manam até nit ki bolé ko ci wa safara wala bolé ko ci wa aljana dogu ci lolou tam kenn señu wa lolou da la ci bëggona tontu rek xamna fekke ne liñu wax jubna ci yow xeyna sax yu bari yaana ko xam waye nak laaju jangale la xeyna suñ ci tonto am ñeneen ñu ci mëna nafaré ñu ni fekk ba lañ la tontu man ci nafara lolou moy ñar ñu laaj waaw kon dal ab julit señ ci até kenn ku ne dal mom lum doy war nañ ko ñaanal yermande yalla te yeeram ko waaw bokku nak li ñu wax nak até l'islam la lo xamne mom yunus sallallahu alayhi wasallam non la ko daan até manam moy ki nga xamne da lank baña manam da wéddi diiné carrément ñaar rek lañ ciéddu diiné carrément né diiné ci koku loolu sun yunus sallallahu alayhi wasallam até ki nga xamne tam nanguna ne liñu wax lepp lu bax la waye da lank bañ ko def batay lool moy até lool nak até sun borom la lool mom sun borom mom sa bu até nak yakarna bu ne sun borom li la teural mom ab julit tam la mëna wax rek moy d'accord ci lool te nang yakarna ci aduna sax amna ay até yo xane bu amé manam kenn señu ja def istinaf manam kenn señu ja appel kenn señu ja def dara waye rawati nak dogu sun borom baax na ñu ñu jégg lu baax
0: man dal min mi dal limu gisé rek comme nim ko waxé rek comme imam bi waru won génné bañ koy yobé radio ak télé ay mbokam dal mo nañ jël néw mi défar ko dem suuli ko jaxna tax awéru mom ku nekk rek ak sa degré gëm man suma nekké imam buñ ma né waro jullé kurul julli duma jullé kurul julli mais kurul julli koku nonu bu génné aduna mbokami xamnañu kan la ñom ñoo waron def lepp rek jël ko dem jëncu ko quoi benen instant di ziar ko
4: assalamu alaykum wa rahmatullah wa seigne malik ñong lay nuyu wat baax le siaré di rafetlu kaddu amna solo comme do nga wax manam xeyna ñun ñëpp moom li ñu wax xam nga maanaam man bu ma déggee tem bi ak niñ ko tëralee ak na ma ko déggee woon man boo gisee ma dugg ci rek loolu moo tax mooy damaa gis ne xëy na niñ ko waxee ak na ma ko déggee woon du ma ne na mu demee sax nag ndax wax dëgg yàlla téewu foon waaye niñ ko wax ci forum bi mën naa andi confiance ba nga xam ne nit ki mën na cee wax te fekk li mu wax sax wuute naag lay réalité dëgg waaw man loolu rek moo ma ci kii ñaareel ba itam man damay wax ne itam du ma werante maanaam du ma mës a dugg itam ci forum bi ngir convaincre déedéet man kay damay wax sama xalaat rek wala ma dégg ñu wax loo xam ne xëy na lii am naa ci xalaat mu wax ko waaw du ma jublu maanaam convaincre kenn du ma jublu itam di ci wax di dellusiwaat daanaka man du ma baa ma wax su ma ci xisee wax la ma ci wax rek bari na wax yu bari bari yoo xam ne sax maanaam man bu ma ko kii itam damay noppi maanaam li ñu jublu mooy xëy na ñun ñëpp li ñu bëgg rek mooy dëgg moom jafe na lii mooy dëgg waaye nag nit ku ne mën naa ne lii mooy dëgg fi man waaw ndax dëgg moom mën naa bari waaye nag lay dëgg fa yàlla mooy dëgg waaye nag kenn ku nekk li nga xam ne jàpp nga ne li mooy dëgg it moom ngay wax moom moo tax ma dugg ci gis ne thème bi ni ñu ko traité ci wàllu li ma dégg ñu wax ci français bi ak kii ak la am ne bokkuñu waaw mooy te it ñu bari dañuy jàpp ne l'islam dafa kii déedéet maanaam ndax fi ne nii bu ñu waxee ne ku def nangam deesul a suul loolu moom xam nga baatu deesul a suul moom ku ko mën di wax rek foofu nga da ngay daal di yàq nga débat bi sens waaw maanaam deesul a suul wala boog mbalit mi deesu ko tuuri wala loolu mooyam rek maanaam nit ku faatu moom ku mën di doon ci gannaaw bàyyi may picc yi sax ndax yaakaar naa ne maa ngi dégg bët ki dem ba grand cham di ko wax fa baxa sala xuraaban yooyu alxuraan di wax nga xam ne baaxoon ñuy jëkk jàngale ni ñuy suule bàyyi may sax dañuy suul kon doomu aadama faawu des na ko suul léegi nag ki nga xam ne daa tënku ci diine ba mu yàgg nag nga tënku ci diine am yum ko ameel ba mu kii nag mu yàgg ne dafa génnaat ci diine su boobaa dañuy wax ne waa diine nag ñoom sëñ ñu ko defalati loo xam ne ki ñu koy defal aju ci diine te loolu diine yëpp la def naa ci ay gëstu waaw waaye niw ñu discours waaye nag dañ ne nag parce que tekkiwul ne niñ lay sangee ak niñ lay sàngee ak niñ lay suulee buñ la ko deful teewulaa def àjjana am na ñoo xam ne sëñ bi ci géej lañ des am na ñoo xam ne ay ndeg ment ñoo leen lekk am na ñoo xam ne dañoo faatu ci àll bi tëggin yugu leen te ñuy nit ñu baax ñoo xam ne fi ne yaakaar nañ ne ña nga àjjana waaye nag diine moom moo am ay te yaakaar naa loolu du diine rek lu mu mën di doon moo am ay réglement yoo xam ne saa boo ci tënkoo day am ay devoir lu lay war ak luñ lay warloon léegi nag dañ ne bu fekkee ne nag ki nga xam ne du ab jullit liñ daan defal ab jullit duñ ko ko defal waaw deesu ko bu nee deesu ko sang mooy duñ ko sangee nit ñi sangee jullit ñi waaye bu leen neexee kay mën nañ ko yóbbu sens bi raxas ko ba mu set ñu sang waaye nag nit ñi waajal ab jullit duñ ko defee buñ nee duñ ko sang jullit ñoom ñooy sang mais am na xeet yoo xam ne mën nañ bu ñuy suul dañuy suulaale ak yére wala dañuy solal ay costume wala dañuy def leneen loolu càngaay la ci ñoom waaye nag am maa ni sang ni l'islam santaane ñu di ko sangee lañ ne duñ ko ko defal bu dee jullee gi itam ki nga xam ne daa bokk day def jëf ju ñaaw comme liñ ci wax te soosu nañ ci maandu rek ndax dañuy dégg rek ñuy wax kii waaye bu dee ku mel noonu dañ ne borom ngëneel du ko jullee te yaakaar naa bu ñu xalaatoon ci xel maanaam ñun ñuy wax nii rek par exemple tey bu fekkoon tey ma joxe ci misaal rek nañ ma baal nag waaye tey fekkoon tey ku mel noonu dafa faatu wala maasàllaa wala walien yaasu billah kuñ ne góor jigéen la ñëpp dañ ko cee xam mu doon ko wane ci aw meloom ci saaxir xam nga mbaatin nga moom kenn mënu ko xam waaye la doon saaxir daal moom ak nguur jigéen lay wane ñu tuumaal ko ne moom la ba mu kii tey pasal mu faatu woon tey kenn sun xulafaaw yi taxaw ne dako ñu di ko jullee yaakaar naa loolu dana gën a day gën a woyefal maanaam day gën a woyefal ak nguur jigéen ak jëf ju bon ndax xëy na ki nga xam ne ku sañoon moo la jullee su boobaa dañ ne bu ko kooku jullee nañ wuti keneen mu jullee ko teewul nag jullee nañ ndax ki gën ci jullit ñi ka yées si jullit ñi buñ ko jullee loolu teewul maanaam wàññiwu ko dara maanaam ki gën ci jullit ñi bu ko ka yées si jullit ñi jullee wàññiwu ko dara waaye ki yées si jullit ñi itam ki yées ci jullit ñi bu maanaam ki yées si jullit ñi bu faatoo ki yées si jullit ñi maanaam taxawee ko jullee ko it suñu borom mën na koo yaram waaye nag loolu l'islam daf koo defit ngir xemmeem loo nit ki bu ëllëgee mu bañ ko def te yaakaar naa ñun ci saa yi ni ñu doxee nii ak suñ ciow lu bari Sénégal tay bu fekkon tay goor jigen dafa faatu ñu ne ah yobbu nañ ko de ma joxe message rek ñu ne yobbu nañ ko de Seigne Moustapha de ngi ni genn diko julle yaakar na suñ panel bi ñun ñepp dañu gëna ci parce que lu mel non dañu wax tu danaka lu aju Serigne ci mom bu waxe rek ñu daal di dal seen kaw waaw su ko defé su boba lamuy yaak ci sahir rek mom moy gëna ki moy ak goor jigen wala leneen dañ koy banaliser ba dutu doon dara waaw lool mom lañ ko atté rek suñu xel manam tay buñ newon tay ki nga xamné day wëldi Aliou Kabbé reyna nangami nit waaw yalla dogal am ko xamné ñom ki kat nit ñim doon reey ndeyam ak bayam ci la bokk waaw bandi bi da doon reey ay nit di reey waye ñam reey sax mom mi di kat ndeyam ak bayam ci la bokk sore bandi bu faatu ñu diko julle ñu ne ah deg nañ ne imam di gëna tedd ci Dakar da moko doon julle yaakaara ñin ñi kum doon ci yow du neex ci yow lool nak até moy até bi l'islam tay deppona akum nité nak waye nak ñun li gëna ki moy lu ci né dañ koy xiyass ci xel rek to lool ci ki pour ma jéxal yenenbi sallallahu alayhi wa sallam andil lañ ko ñaari nit kenn ki julé wu ko kenn ki julé wu kenn bu julé moy dañ ko andil nit defena amna mbokk yu ko wax ci bir sax Seigne Baye Gaye moko don wax mu andil lañ ko nit mu laaj nak amnay bor ñu ne ko waaw amnay bor mu ne dem leen julle seen bokk man duma julle ko amé bor xana bor mo gëna wayef ak la ké def yene sala sala ñu duggu julle nañ wuti manam julle leen sokk seen bokk man ndax duma julle ko amé bor rek la wax né lool it amana ñu andilat keneen ko amé bor mu la keneen mu laaj ndax amnay bor ñu ne ko waaw amnay bor yene sala sala gënd ci xaalisam fayal ko ay borom duggu julle ngir liko waral moy ku jëk ga yenente bi amuko won amut won lum ko fayale te war ko julle mu ne duma ko julle waye ko ñaaral ke bi mu xamé na amna man na bi ki biñ ko ëndé da ko fayal ay borom bu bari do ko julle ba yaakaara nak bor mo gëna yomb lool waye nak ki nga xamné toujours nak li xel nangur rek manam li xel nangur lu jubut ci xelam rek jubut ci diiné lool itam moy ëndé ay problème dañ waxuñ né nit ki amul droit ci xalaat ci diiné waye ababaka sadiq ibna moko xon dinuna mabniin ala naqli la bi munasib al haqli sun dini ji dagn ko tek ci naqlu tokhal diw jeleene ci diw jele ci diw jele ci diw bam jele ci yene salallahu alayhi wasallam lolou moy dine waye nak la bi munasib al haqli teguñu ko ci xel buñ ko tegon ci xel kon ku sangu do japp bu dine bu tegon ci xel ku sangu rek do japp dine bu tegon ci xelit kenn ku ne sa xel nga koy atté kon ndey baye dom ak soxna ñoom ñep dañuy wut ci masal ay dine ndax kenn ku ne sa xel nga koy atté yakarna luway adna yi sax donte xelako teural bay wuñ kenn ku ne rek nga atté ci sa xel waaw loolu lañ wax manam nit ku ne ndax diine xal ak xalaat mo andi ijtihad mo taxaw man nga sax mo taxawal diine ci lu bari waye dañ ni nak atté suñu borom bu xese teggu waarihan alquran wax ci hadith wax ci ki su boba diisu jeufandiko xel manam samhan wa taha top rek lañ ci man loolu nak batay am na ñoo xamne mu na dugg seen xel waaye niw ñu diine di su ci xalaat dañ ne atté yi atté suñu borom atté ba nopi lañ ne ab julit waru ci xalaat ki bu ñu ne ab julit waru ci xalaat it moy ku ne julit la waro ci xalaat waaye nak ku fétéer lu su boba man nga ci xalaat ne li suñu borom atté doyuma waaw buñ ne won tay ki nga xamne ab julit waru su ko julé waru su ko ki loolu atté suñu borom la waaw loolu amuñu luñ ci ki yow nak kum neex nak nga ne nak man li mom d'accorduma ci man li sama xel wax rek moy bandi be ki be yep to lol non la tuwab di xalaté mom tuwab mom non nañu xalaté mom manam mom lu ci ne dañu xalaté ci sen xel lu sen ki nangul manam atté sunu borom itam d'accordu ci lu bari dañuy xalaté sen atté bop lol nak lañ ne ab julit mom la Abou Bakr Seye waxone ne ab julit mom day teunku ci naqlu manam buñ ne li yalla ko wax ci alquran andi dalil andi tektal waye doonou ne dañ ko jëfëti ko ci walu xel budé hadith bi diwo ko solo bam ag ci ne sallallahu alayhi wasallam su bobay dola luy jëfëndi la waye ab julit nak du ci andi wat xalaatam japp na ne mbolo sax bu bokkon ab ben société rek bu bari kenn ko ne di andi sa xalaat di tek wala di wuy say xalaat su boba faaw da rek lay jull waaw loolu itam liñ wax lepp suñu xalaat la man ñun mom xamna lool sama jeur di wax waye man day wërëntuma kiwuma manam duma yeyuma kenn jiwuma yi kenn ndax man duma damay daw sax buñ né li ba tuduma ja sax su boba damay daw ndax man dal lool mon gisuma ni dal waaw man dal kenn la dama jox sama xalaat rek waaw mu tiital kenn bo regalu kenn man damay joxe sama xalaat rek sama xalaat lama ci dig dig buma ci diina jox bu ci walu diina bu ci walu aduna ma joxe ko waaw waye duma yoy so dal jur ispile ge dal waye nak kenn ku ne am nga droit xalaat ci la nga bëgg xalaat kenn ku ne am nga bëgg ki waaw waye nak ñi nga xamne dañu teunku ci diina mom buñ ne li ni la ci yene salalahu alayhi wasallam wax wala li la ci yalla wax muy lu wër su boba ñom su boba diina rek lañu daal di top
2: Assalamu alaykum Seigne Bara jeureuf jeureuf tont li leer na lool amna nak luma bëggone ñëwaat laacc ko moy lu aju ci julit bi baña julli wala julit bi wét julli ak julit bi nga xamné dafa wét diiné l'islam loolu bakkar bi nan la wuté ak lan moy wuté julit bi nga xamné da julli wut waye gëm na julli wét wut julli ak julli bi nga xamne dafa taxaw mo wetti julli ak julli bi nga xamne da wetti li samba lolu lan moy wute gi ak buñ len di taxale wala buñuy taxale bakkar bi lolu lan la ci li samba
4: wa assalamu alaykum wa señe na sa laaj bi dum dañ ci danaka leer ma na dañ ci jangal rek waye ki nga xamne da wetti l'islam ak ci wetti julli buñ len taxale ndax julli manam moy lepp l'islam manam sa bo wédé l'islam rek wédé djulli wayé ku wédé bo sa bo wédé djulli bëgg sa xalaat ponk yi dess ci l'islam itam luté koku ab yéfé rek lañ ko jappé té yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax man aqamaha faqad aqama din wa man tarakaha faqad taraka din néna djulli sa boko taxawalé taxawal nga l'islam wayé sa boko bayé nga l'islam dañu wax ni itam yunus sallallahu alayhi wasallam neena sun borom bu ëllëgë itam julli li jëk xool ci jëfi doomu adama ji bu jagee rek du xool la ca dess wa bu jagee rek du xool la ca dess kon julli mom ci ko wéddi duñ nan sax ci wéddi duñ nan da wéddi l'islam dem moy ku wéddi julli rek wédd nga l'islam su boba koku mom manam l'islam du ko boole tut manam doona tut ab jullit su ko defé boba mom da doon tut ab jullit duñ ko boole ci ay julli di mom lañ wax nan dañu manu ci mom moy su fekkene kon mi ngi ci kiefere legui koku tay buñ ko don atté itam ci lañuy atté yéfere ci lañ ko atté mu déssat ki ñaarel ki nga xamné da nga wax né nak mom da nangou né diiné jullé ak yoy yépp mom wéddi wuko wayé da ko difut koku moy ki ñu don wax koku mom bakkar la def kaba'ir manam bakkar bu mag la def wayé téwul ab jullit la kenn du ko genn ci islam kenn du ko genn ci diiné mom lañ wax naan bu faato walay déme non nak ñuy wayfal ay mbiram ngir wayfal gi mu wayfalon diine waye koku julli la bakkar la def nak manam ci kabaayir moy tax to lol itam bu ko toubé sun borom man nako ko jéggal bakkar la ci bakkar yu magi la bok waye bu ko toubé sun borom jéggal ko nit keut man na julli man na juddu wara julli lank bañu julli xeyna ba doon magum jëm wala bay bëgg faatu sax sun borom yalla dogal mu toub commencé julli su boba sun borom da koy jéggal lepp koku ab bakkar rek la waaw kon li leen wuté dal moy ki ab yéfer la moy amu dara ki nak mom ba def bakkar rek su toubé ñu jéggal ko ko waaw su toubuti su nexé sun borom mu jéggal ko ko nak waaw waaye du taxut mom téwut ab julli la nak mom lu bari la waye nak koku lañ né nak mbirum buñ ko reeyal nak ba julli ñi diko naw manam ko xamné dal da sagganon diiné ba paré mu joggé fi nak ñu diko yëkëti ko xamné day tax ka doon gor gorlu ci diiné mom xéb bopam waaw ka doon gor gorlu ci diiné xéb bopam da yakar na ñun yu mel non sax toujours dañ koy ci manam tay ñi nga xamne dañuy sonu lool di def ci nek ci lu baax nek ci goor goor nek ci ak njuk ba nopi ñi yema ñi mëgg leena yemalé ak ñi nga xamne ñom defuñ ci dara manam goor goor lu ñu defuñ lu baax loolu yakar na ci atub aduna rek loolu du ak manu tay loolu sax mo andi xéeti politique yu bari yi ñi wax ñepp moy yemalé ku baax ak ku bon duñ ma sa yam kon loolu lañ ci doon tont momi tax na ñu jéggul baax na waaw di jéggul nak ñoom duñ ci dañuy dajalé liñ gëssu ci diiné di tont rek waye du ay borom xam xam ñoy tont xeyna itam ñi nga xamné ñoonu surtout walu ko bu ndiké dañ ci gëna léraal ñoonu jéggul baax
2: na oké jërëjëf sëñ bi nañ la bayyi nga noppalu jërëjëf xamna ba benen rek inshallah
4: assalamu alaykum wa rahmatullah waaw sëñ bi xam nga lima bëggone leralat touté moy lu melni até l'islam yi wala sun borom até xamni li alcorane mo ci wacc muy téré mo xam du soppi wacc mo nopi nak xeyna am keneen nit ak fu mënd jogé ko xamni mom amna ci xalaati bopam xana xalaati bopam ngéné non li li dal dugut ci mom ci xelam xam nga koku moy ki nga xamne rek moy moy moy mom da wéddi diiné ak lu mën di am wa mom sa bo wéddé wéddé li nga xamne lool nak doonu ne manam diiné da ñew ngir tank nit ñi walay démé non wayé non la mbirum sun borom non la démé chef de dembu da nga netti do nga don netti lay xiss yo xamne gën nga ma ci nafar lo wat lu bari ma gën ci jangati la jangataade lu bari bari lo xamne sax dawmu xel xissa bi bi ngay wax ci Abou Bakri Sadiq manam bi nga xawé né gadayna andak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu joggé makka di medina dang fe dimb li ngi ci wax lu am solo moy lo xamné fofu dañ fi takalé digënté ngëm ak wéddi mu melni itam deug deug boko xolé ngëm mom suñu borom moy tawfiixal nit ki rek def ko ci mom ndax Abou Bakri Sadiq bi nga xamé né andna andak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñuy gaday kon ñom té li nga wax moy deug moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo gën moy gën ci minde mo gën ñepp motax sax yalla bindunu motax yalla bindu kum man kum bind xam nga lolu sama xari amna borom xam buñ wax sama xari sax mom andi na ci ay mom rek la ma sa gis ko ci wedd waye tuwaw yi ñom ba légui yoy dañ koy wedd moy amna ño xamne alhamdullilah ba nga jéggul amna ño xamne fi ne seen ay julit lañ sax waye lolu seen xel nañ goko da nga net lu ci Abou Bakari Dembu lu am solo moy bi nga xane and ak Yunus sallallahu alayhi wasallam Yunus sallallahu alayhi wasallam di nit nit ni mom ni and dox di son tiit ak ragal ak tekk ak faar bu ñu nar faat sax tax ñu and gaday bi ñi genné itam ñi and ci yoon yi di sonu di noppulu di xiyif di mar ba Hafsa doomi manam di doomi Abou Bakri Sadiq moy len dan andil aw ñam di len andil ndox ay ciona ngay netale manam biñ ne xamé ba dugg ci xuru yi te yenen sallallahu alayhi wasallam ciona japp ko muy dallo mu geegonu ci tanku Abou Bakri Sadiq te biñ duggé ci kimanu sun borom daal di yebal ay pétax ñu ñew daal di fi tag naka non itam lëndi jargoñ yi lënd ko ba nga xamné niko serigne touba di waxe ci so mara aw menal arame manam bi nga xamé né ñom ñi ngi an top yene sallallahu alayhi wasallam bax ñom yéfer yi dañu wax né ah fi xund wi jëru ñuy dugg ndax yi ni ñu ko gisé mom bu fi doomu adama gëjé yag na ndax lënd yeek tak tak yi fi nek rek suñu borom moko bëgg non waye Abou Bakri Sadiq bi nga xamé né yene sallallahu alayhi wasallam mi ngi dallu gëgëna ci tankam nga xamé bëggu te yëngul sax yene sallallahu alayhi wasallam di yaw musseen men pax jaan di ci genn dara jëm ci yunus sallallahu alayhi wasallam dal di talal tankam dal di sadd pax ma ci tank ba jaan ji mat ko dungu maté tangor wé dangari jaan ji tax Abou Bakri Sadiq di ñak ñak wo toy xib fofu sax digna ci gamu ge rek borom kuma japp ne kuñ wax ne borom xam xala mu wax ci no xamne du nona ndax dañé Abou Bakri Sadiq dafa joy rongo ñi tok yunus sallallahu alayhi wasallam Abou Bakri don ton kuy joy waye dafa ñak tangor yi ak dangari jaan yi moko japp mu ñak ba ñak wi di sit ci mom yenen sallallahu alayhi wasallam daal yew ne ko lu mu doon mu ne ko man day jaanam mat ci pam yi yenen daal koy raay tik ci loxom rek mu daal di wër kon nga gis Abou Bakri ngëm gi mu am nga xane mom teewut mom gëm na ne ki yalla ko yënd waye gëm na ne mom motax yalla bind ko gëm na ne tam ki moy ngeen ji mindeef lolu moy ngëm gu deugër moy ngëm gu deugër gi nga xamne ab julit non la wara gëmi motax Abou Bakri Sadiq bi nga xamé né yenen sallallahu alayhi wasallam sun borom rañané nako def na al isra wal mi'raj isra moy bimu joggé makka ba nim démé jerusalem lolou mudi isra al mi'raj nak moy joggé fa dem diyal ak boromam ci suba sa net li bari lol wax nañ né Abou Bakri Sadiq bi nga xamé né dañu ñew diko netali naka sa waji dem wax na nangam dañu fekk sakitu kërëm melni mu koy defarat mu daanal lu defarat waye gestu len dañu wax ba daanelé mu né budé moko wax di dëgg la ko boba mag ñu bari ci ñi andon ak ñoo yeen ñu bari bari ñoo boba dañ ko doon yeddi ba fini ni may wax ak yow amna julit yu wedd ne loolu amut waaw surtout nak ñi xalaat ci walu xalaat mom ci walu xel ñom nga xamne mom manam ci atté xel rek lañu atté mom philosophie ba légui amna ñoo xamne ay julit lañ di julit defo waaye loolu mënta dugg seen bop waaye kon nga xamne digënté ngëm ak wedd fi mu nekk waaye Abou Bakri mom biñu wax mom gestu wolé sax dañ leen loolu ngeen wax fekké moko wax rek deug la fofu sax amna sew sew dañ len fekke moko wax moy fekke dañ ko ko waxal ni rek mom lolou du ci sori waye bu dé mom moko wax rek deug la waaw kon ngeum gogu mom la Abou Bikrine Sadiq amone waaw lolou nak dafa jafé lol ci ab julit motax julit ak ci dul julitam liñ leen di tok takalé rek wala digënt sax nit ku baax ak ku bon bo démé ci suratul baqara danaka ci ay ñaari bi rek mune alif lam ci ay bi jëk bi bu ñu jallé rek mune alif lam sayyalaka kitabul lari fihi hudan lil muttaqin allasina yu'minuna bil khayb baat bobu mu am solo manam ñi nga xamné dañuy gëm khaybu dañoo gëm kumpa ñu net li leen ñu gëm yenen sallallahu alayhi wasallam net li leen ñu gëm gëm ne anal jannata haqqun wa ana nara haqqun wa ana sirata haqqun wa ana saata lari fiha wa ana la yumasbal fil qubur ñu gëm manam lepp li leen yenen sallallahu alayhi wasallam xabaara ñu gëm ko lolu moy li jafé waaw motax motax fini ni nak bo gisé ñu né diiné aj wut ci manam xel waye ci naqlu la toxal manam ci aj wut ci naqlu manam aj wut ci manam ci xel ci naqlu la aj wut manam alcorane néna yonent bi néna waye bu doon xel moy xalaat rek su boba kon kenn ku né am nga ci dag ci manam sa xalaat bu ndax fini ni lim wax rek ba fini ni amna julliñ ño xamné loolu doon tan wax né dañu gëmé na sallallahu alayhi wasallam gëmuñu ko waaw ta bi nga xamé né tam manam yene sallallahu alayhi wasallam duñ ci waxon ci firnde ji dem ñi nga doon yene ko doon wax rek bi nga xamé né ñew né netalé ko yéfari dañ né ak sifi dañ né ñom naal nañ ko testé moy nañ ko laaj ñun xam nañ sëri salem xam nañ yoon wi xam nañ li ci nekk lepp nañ ko laaj mu wax ñu la fa nekk ak di mel bim len ko misale wax len jeug jëm dajel ak la don xew ci yoon wek yoon wak la fa xew ak sirri sallam wax ba waxe ba danen Abou Bakar waxon na ne mom mo jeug gëm waye ñun ñepp duñu daldi gëm ni ah ki keur lim wax deug la ki mom yalla ko yoni ndax bu ni lim wax ak nim ko xamé te musufa dem koku ki lim wax deug la su warfe nak ñom ñu doog gëm nak la ca dess moy al mihraj nga xamne loolu mom nga xamne doomu adama fekki wuko moy bam gisé ak suñu borom ak nang ko joxe julé ak yu démé non né fa xew waye comme mo bëgg wax né dal gëm lu jafé la déssuat na défé na wax nga ko itam manam sayyidina haïsa radiyallahu anha biñ ko laajé guddi gogou mom dañé yonent bi mi ngi ko don gis ci né bi manam mi ngi ko don gis dal nga xamné kon loolu mbirum suñu borom ndax yaakar na xaw amna ko do wax dem sax ci mbirum suñu borom mom li nan temps ak distance amu ci waaw ta fini ni lolou bu don tay ci nga xamne sax day xel manam ci xel rek lay atewu ci xel rek lay gem sax fini yow man nga teud ak nit diko gis ni ngeen bokk teud ni muy gënt bay waxtu di yoxu man na gënt sax banela bi manam dama don gënt nek amerique wala dama don gënt nek europe wala dama don gënt ñu di nangam di aw di xew nga xamne yow liñ ko tim lepp yow gis nga ne mi ngi nelaw mi ngi xaran sax waye mom mi ngi dem ci manam ci yenen continent wala mi ngi gënt lenen bay waxtu wala man lay wax sax lo xane bu ko xeye bu ko netle yow mi digon wax dana la lolou man waxumako lolou itam limu jublu wax rek manam ci walu sahir rek la bëgg wax waye waxuma sax ci walu sun mbirum sun borom motax wali ci xefe xep yi daana wax ne dem na ci ay birab ñewat waaw wali neena damay bañu tudd ay tour sax waye tok nak mbolo bam yag mu melne ne gam di nelaw dadi bim yewoo rek ci dir bu gatt dad ne li nane temps ak distance amut mu netti ne mom de ci bir nelaw yi dem na ci benen dekk manam tuddu fu sori wax ne bama fa deme tam yalla dogal na dem na fa ba tak fa soxna ba am fa dom ba tuddi ko nangam ci bir nelaw su gatt soso de bim xeye netliko ñu tek ci ay fan soxna soosa and ak ay domam joggi fu sori ñew di laacc señ bi naan ki ñi ki ay domuma xam amna yo xamne sax mëne ko wax ci deug ci ay audio waaye liñ bëgg wax moy nit ki mom faaw rek ab julit faaw muy gëm xeybu manam gëm lu ko yene sallallahu alayhi wasallam xabar wala lu ko alquran xabar mu gëm ko lol moy ak ngëm waaw moy deug ngëm waaw su boba nak tiwul nak ki nga xamne nak mom philosophe la wala nga xamne ci walu xalaat rek lay aju ci yu dawe nonu su boba itam mom man nako wedd waye tv fekk da li nga xamne mom moy li deug deug waye rek du meuna dugg ci bopam waaw ndax damay wax ne sayyidna umar bima netele sayyidna abubakar sadiq fofu mu jaar fep sayyidna umar mom philosophe la won waye nak ñom ñep dañu amone ben oustaz dañu amone ben imam mu yene sallallahu alayhi wasallam nga xamne mom mo len yar mo len ci motax bo gisee sayyidna umar bari na da na wuté sax bay wuté ay xalaat yone sallallahu alayhi wasallam alquran ñu and ak mom kon loolu limi tektel moy li mo xone defena seigne malik mi ngi koy wax julit bi seigne na xalaat waye nak bu xalaaté ba li réalité ñew li yalla wax ñew itam su boba nak fa wal xalaat ndax sayyidna umar dafa daan wax nan manam ci hadjar aswad da naan doj wi su manam bu yonenti bi yalla bu yonenti tegut aw doj nga ne man manam su fekkone aw doj nga ne man bu fekkone gisuma yene sallallahu alayhi wasallam de la ray duma la ray mukk ni aw doj nga ne man koku philosophe bi mo don wax mom sayyidna umar philosophe bi mo don wax waye nak fekk na mom yene sallallahu alayhi wasallam tagna ko ba nga xamne lu yonenti sallallahu alayhi wasallam def xamne ni li ci sun borom joge la joge mu def ko waye fi ni boko don xalat rek manam ñu ba ñom dañ ci wax sax di raw ay aw doj wala yu deme non wala ngay daw di sawa ak marwa fini amna ñu xone fini ni danaka yoy mënuñu ko sax ki surtout nak yenn ki manam fini bu aji won makka bari na yo xamne da nga koy wayefal nan li du dara bo demon makka da nga ko def ndax li ko waral moy yenn sallallahu alayhi wasallam defon nako mais nak yow yenente bu moy sa reference hakana lakum fi rasulillahi iswatun hasana yenente moy sa rete tayit way intutihu tahtadu buñ ko gissone moy sam ay mbott sax sam mbott sunna lay don ci ñun waaw nga xane mom kon limnu andi rek ñu ki waye bo gisee ku ben Sayyidna Umar limu wax moy mom philosophe la won moy da daan jital xel bi sangare biñ waxe sangare mom dañu du nan sangare waaw mom bañ sangare arama gul sangare ci philosophe am xelam mom nangut rek ngay jëfëndiko lo xamne da ngay mel nap daf taggo sa sago di yak sa yere wala ngay def loy reccu lay dima non mom mu ne nanu waaw innama alhamdu wala nsa wala salam richun min hamal shaytan fatani bu hu lahalakum tuflahun bi nga xamene nak alquran da fek sax alquran sun worom da jikon yefri ñu ko ne yasallun hanil khamr wal maisir khul fi ma ismun kabirun wa manafi'un linas sayyidna umar da ne mon man nanuma bobu alquran da jik wacce ne sangara de manam akum ñol ak ki manam njariñe ngi ci waye lora ngi ci waye mo da ne nanuma ba sun borom wacce alquran nak ne aramal ko waye kon nga xamne mom ku da philosophe la waye nak bu sun borom até rek mo dal ci ki mara lu bare bare ci alcorane da nga gis ne manam yonent bi da na wax dara sahaba yi ne ko ah bu fekke ne li ci yalla la jogi ak yonentam di samhan wa ta'ala waye nak bu de sa xalaati bop la mom am nañ ci ay xalaat waaw lol motax may limu bëgg wax rek moy julit bi amna xalaat señ na am xalaat waaw señ na am xalaat du ci señ na ci am xalaat ne nek sa kilifa sa mu xalaat li nga xalaat yi yene sallallahu alayhi wasallam ci badar stratégie bimu taxawone ci walu xex ba gagné xalaat ay xalaat lay ñu ko jox ta bobu amone na yenen xalaat bu ko exécuter ñu nako dédét bu def ni defel ni waye nak bu fekké ne dem nañ ba alcorane wacc bo la hadith ñew nak wala suñu borom ne nang li nangam la su boba lañ ni julit mom amutu ci xalaat su boba nak limu wara def moy top waye nak loolu batay mënta dugg ci yenn bop yi moy japp nañ ne rek manam lu mën doon fini julli sax manam boko doon xalaat deug deug ci jeufi nga seen ni ko julli ni sun borom mën ko diggal nu koy def waye la cey njariñ donte dem na dañ nañ ba science trouvé ci ay njariñ yu nekk ci julli naka nonu kon ki nga xamne day wedd bo mëna wedd rek waxon nako ci lu melne manam ci lu melne sax jaamu yalla yu bari nga xamne tahabbud la waaw tahabbud nga xam dañ ne li mom dañ koy jaamu yalla waye doon lu xamne tay dang koy meuna layal ci len waxona lu melne ku sang won ba setit ñu neul demal jappi waaw kon bu fekkon sepp do nga tax wala bëgg toy rek tax kon ken duñ la japp lo ma ngi diglu bax dal xamna waxna ci ay duguna ci ay domaine yu wuté yu bari yo xamne lu ci ne mënon nañ ca dugg di ci waxtaan waye liñ bëgg degeural rek moy degeural digënti ngëm ba nopi nak nangul ku wéddi waaw waye nak waman sa fal yemi waman sa fal yakbur ken ku ne señ nga gëm señ nga wéddi waye nak li joge ci yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ko ko weddi lu aduna yag ci ngay mujjat assalamu alaykum warahmatullah waaw seen ma ngi jeggul nga xamna sama audio yu mujjere ma ngi ci wax ay wax yu bari bari ba ci xamul lu mi nuru sax ak li bu bëgg na waaye li mu gën wax ci li nga doon wax ci Abou Bakrine Seddiq rek foofu nag fa la ak taalibe soso taalibe bi nga xam ne ahlu tasawuf waa tasawuf mooy nangoo ànd ak nit ni Moussa ab yonente loon waaye ni mu nangoon a ànd ak àndee xodar wala ni nga xam ne Abou Bakrine Seddiq noonu la àndoon ak yonente salaahu alayhi wa sallam foofu fa la ak taalibe soso li ñu ak taalibe te mooy gis nit koo xam ne wóor na la ne moo la sut ci yàlla nga ànd ak moom di ca di topp ay jéegoom muy teg ay jéegoom ci jéegoo yonente salaahu alayhi wa sallam loolu mooy dëgg-dëgg ak taalibe loolu mooy dëgg-dëgg ngëm nga xam ne melokaan wi Aboubacar meloon ku ci àggagul rek day mel ne kon àgg sax jafe na waaye day mel ne sa ngëm dana des mooy moom nangu woon ne yonente salaahu alayhi wa sallam moo ci taalib li ñu doon ànd ci ay jafe-jafe yëpp li ñu ci wax démb ñoom ñoo ko doon ànd loolu nag bu doon tey koo xam ne day jëfandikoo xel rek ci xel mooy daanaka li xew ci diggante ak nit ñu baax ñi rek suñu diggante ak saxaaba yi suñu diggante wàlli yi suñu diggante ak sëriñ su baax ñi nga xam ne tey koo ci gisoon muy jëfi doomu aadama sax jëfi doomu aadama rek sax da ngay bo lu la yàlla dimbali da ngay jàpp ne kii moom tey nii rek la mel ba tax nga àtteeku ca loola waaw waaye maanaam ngëm googu mu amoon tey bu doon day jëfandikoo xel rek yaakaar naa moom du nangu ne abab yonente salaahu alayhi wa sallam mooy ak kii kon lépp lu mu am rek boo xoolee ci loolu la ko amee moom nga xam ne moom musta tàggoog yonente salaahu alayhi wa sallam waaw moo tax it daanaka boo xoolee bi nga xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jóge na fi itam te saxaaba yëpp jaayanteeg ñu ci moom ndax li ko waral mooy moom moo àndoon ak yonente bi dundam jëpp ñaareel bi itam moo jëkk gëm yonente bi ñaareel bi itam doyloo ko mu ko doyloon ñetteel bi itam yonente salaahu alayhi wa sallam doyloo ko ci diineem ndax julli yi mujj a fekkee te am ngànt mënta tële bu mënta ci itam Abou Bakrine Seddiq la ci jiitaloon nga xam ne ñoom ñu nangoo topp ci moom ñoom su rexe na loolu mooy dëgg-dëgg ngëm nga gisaat it ku mel ne Seydina Omar ku yéeme la ci l'islam ndax mooy maanaam Seydina Omar mooy ñeen fukkeelu nit bu jégglu waaw ñeen fukkeel waaye dem na ba nekk deuxième dem ba nekk troisième ginnaaw Seydina Babacar rek ñu naan Seydina Omar waaye loolu lépp ngëm la waaw loolu lépp ngëm la nga gis Seydina Omar tey ko ñi nga xam ne ñoom saxaaba yi xam dañoo miinoon yenn salaahu alayhi wa sallam daal nag ñoom ñu doonoon seen fi waaye bi ñu fi jógee rek ñu daal di nangoo topp ci Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Omar radiyallahu anhu waaw mu mel ne ku moom Seydina Omar ku mel ne Seydina Ousmane nga xam ne moo doonoon lépp yenente salaahu alayhi wa sallam waaye ku mel ne Seydina Ali bi nga xam ne moom musta xam ku dul yenente musta sujjoot na sax xëram yenente bee ko yar waaye ñoom ñëpp ñu àndoon daal jaayante ci kii kon loolu li ñu bëgg a wax rek mooy diggante ngëm ak weddi rek maanaam kii suñ borom dafa tawfiq bu mën a gëm moom su boobaa yu bare bare du ko jàngat waaye nag ki nga xam ne moom day weddi li tax weddi kii rek mooy day jàpp ne rek kii moom maanaam nit la ne moom waaw moo tax kon li mu bëgg wax daal moom ci loolu la ñu rawante waaw bu dee atee l'islam itam noonu dong la léeg-léeg ay yoo xam ne dana ci yoo xam ne boo doon jëfandikoo sa xel wala yu demee noonu itam su boobaa mën ngaa sànni li nga xam ne sunu borom moom la tëral waaye su boobaa itam moo mën lam yaxkum jooju moo xam rek asalaamu aleykum salimun falaykum faason loolu moo ci ciwaat moo tax li ma bëgg wax daal mooy sunu borom moom ni mu àttee te àtte bi toujours mooy àtte bi gën ci doomu aadama mooy àtte bi mujj itam lu mën doon dañuy dem ba science day sax day lépp day ñëw ànd ak moom xam-xam ñëw ànd ak moom waaye téewut nag ba léegi am na ñoo xam ne loola duñ ko mën a dugg seen bopp waaw kon loolu laa ci bëggoon leeral rek ci sa waxtu am solo yooyu nga wax dégg baax na jërëjëf.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu forom rajaloo Dakar di leen nuyu di leen ziar di leen wax de samedi mubarak ñu ngi soog a génn lay ndeysaan léegi laa dugg rek yem ci affaire yi maa ngi woon ci démb nag di wàcc ba yegg si ci temu tey mi waaye am na solo lool maa ngi toll ci audio sëñ Baara Gueye mii la waaw yéen ñëpp de seen waxtaan am na solo koo ci déglu rek danga ci déglu ci am njëriñ dañ na nag wax ñëpp d' accord ci li nga wax lépp du yomb waaye bare na ci am njëriñ waaye ala kulli halin
5: man sans participation dama koy far lepp dama ñew rek pour bi jërëjëf Serigne Bara Guèye bi nga vocalam bi mu indi teunk na lepp lu fi way mëna waxat do gënati li teunk na ko ci lim xam lim jotta dégg ak lam jotta téwlu gëstu ko bayyi ci xel ba lam jotta forcé fa information.

0: doxul cër muy malay muy lila wër mu am minda fon kon yow di doomu adam waye du julit bokulen li ngeen gem fonkal koni doomu adam teralal koni doomu adam wegal koni doomu adam taxaway bobu nak hayyan wa mayitan ci muy dundu ak mu faal mo taxone yenenti bi sallallahu alayhi wasallam musna tok ñu rombu rombal ci kanamum neew mo ño xamantene dañ leena seen ñuy dem almeri mu juk taxaw bu mu paré sahaba yi nako ke ñu yobbu du abdulit mu ne waye nit la par respect ci jamono joju nak ndax sentiment buñ ko génné ci religion génné par parlo génné jëmmi yalla mën nañu defal sutura té di jëlé fi ñu wara jëlé demb mom la waxon rek néna ni jité ci jakk ji may le pouvoir fatwa jité ci jakk ji may la ngay ubbé ci diiné ludul nak jangal nañ lako ba nga xam ko ragné légui ñu ñëw ci julit bi julit bi nga xamantene dafa sédé ni baati la ilaha illa allah muhammadur rasulullah mo lay duggal ci l'islam mu am juroom yu la teunk nak muy arkani muy kaño yi nga xamne moy tax l'islam bi mat te taru moy gannaaw ñaari baati sédé yoyu da ngay joxe juroomi julli di wor wéru koor bu sarti dajé di nat azaka bu sarti dajé di aji makka bu sarti dajé koku meutal na arkanul islam yi gem nako yit waxna baati sédé yi pratiquer nako koku muslim la mën na nek sax mu'min ko xamne way gëm la deug ndax islam ak iman islam jurom la iman jurom ben la dama bañ jadd fofu mu devier ma ci limay wax gannaaw bi nit koku teunko ci njangale l'islam yi kem katanam ci ay diplem di maytu ay danam tem katanam ab julit lañ koy tuddé mu wax ko ci lamñam waye jëf ko ci ay cërëm ko ku julit la julit la bo xamantene mutiya damay bañ utiliser ben expression bi sama yenn mbokk yi di wax naan multazim multazim buñ ko waxe ñom moy ko xamantene dafa samonté ak l'islam mais kul muslim multazim lolu benen fan la muti ak ghayr muti amwa waye kul muslim multazim bi aqaid bi aqidati l'islam julit bu ne buñ ñe ab julit la rek ku saxo la ci pass-passu l'islam bala ñu lay tuddé julit day fekk ne pass-pass bo mu ngi ci yow muy la ilaha illa muhammadur rasulullah légui nak top nak arkan yoyu da nga doon julit bu top yalla ci zahir ndax fofu lañu yalla yam lo fofu lañuy yam fofu lañu sharia yam lo fofu lañuy yam signifié wonu lenen amul mais fofu lañu yam lo julit bobu bu génné adina dañu koy sang dañu koy dulé dañu koy sul dañu koy ñaanal buñ ko mëne yobbu ci sa bu julité ñu def ko koku jafé jafé amul ak mom mu def julit bi nga xamné dafa wax la ilaha illa allah muhammadur rasulullah yam ca batti saggan ba du julli saggan ba du wor saggan ba du nat azaka saggan ba du dem makka saggan ba yi islam yi di tere mu ne ca bu yamu ca waye duko fessel diko bakko wala diko ndamo wala diko titero wala lahatuko koku julit la waye du julit bu top julit la ma ngi ñewat ci koku ma dem ci ñettel ba moy ki nga xamantene tur julit la yor du do ci ñaari wajur nday ak bay du ay julit mu wax baati sédé yi ci tambali kay ba waye dem ba ci biir ni man gawma ni julli farata la gawma ni nat azaka farata la gawma ko te duma ko def gawma ni ak makka farata la gawma ko lol gawma joxe azaka farata la wala wo koku bu boba lam waxon ci ñaari baat yoy ko dugulon feccantiku na genn ci l'islam ku genn ci l'islam nak bo de duñ la julle ci jul ni ñuy julle juliti duñ la ko julle duñ la sul fi ñuy sul juliti ndax do julit koku kaawam leer na ndax mom dafa lu geewuma mu dessa ñi ki nga xamantene mom dafa wax baati sédé yi ñaari baatu sédé yi te gëm na ni julli farata la wor farata la dem aji farata la nat azaka farata la waye man dal munumako duma ko def waxu gëwumako de saggan na ba du ko def bakkanam la top wala seytane wala mu am luñuy wax suba ha leunt leunt ci bopop bala ñukoy atté leunt leunt bobu dañ ko koy léral bu néna man dé duma julli ndax sama papa nga julli kon daf may yobale leunt leunt la dañ koy léral ni sa papa kat julléem mom la concerné yow da nga wara julli sa bop koku nak wéddi wul arkanul islam yi saboté wuko mais saggan moko dal koku fasikh yi dafa genn top fasikh nak bu genné adina dañu koy defal li ñuy defal julit bi dañ koy defal li ñuy defal julit bi waye fofu dafa am sew sew bu fa am moy dafa am li ñu wax as-siyasa as-shar'iyya ci atté islam ni amna ci lo xamantene politique man ñu ko tuddé non al-imam al-kabir imam bu mag bi wala ki nga xamanteni kilifa la te nit ci dekk bi ñu jox ko teer te ñep jox ko teer nangul ko ta ku de ku sañoon mu jité la wala mu sangala wala mu ñew fa koku ci politique l'islam mën na taxawé taxaway bo xamné ak jajj lay doon mën na wax né ah man dé duma ko julé out len ko ko julé waye kenn duko julé mom mënul lé dañ koy julé out len ko ko julé wala mu xol kenn mu délégué ko kon ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam defoon ci bu mu ñëwé di julé neew ba laccé ñu xamal ko ni dafa am bor mu daal né julé len sen mbokk mi ne wërëñ dem pourtant ci dé bayyi bor dañ koy julé waye yenenbi sallallahu alayhi wa sallam day bañ waaji mu doon muflis ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam néna yowmal qiyam dina am ku ñëw ko xamné day indi ay tiyaba yu bari ci wor ak julli yu bax daal mais togn ñi ki amel né ki ax ñu jël ax yoy daal di dello seen borom du lesse luddul bakkar dem sax mais nekkul ni geste yenenbi nekkul ni de dañuy téré ku jullé ku am bor nonu tamit ni yenenbi defoon nga xamantene bu boba julit bi dina ragal bor wala bu dina ragal bu amé bor mu gor gor lu pour fay ko donte mom yenen ci bayina bot sallallahu alayhi wa sallam l'islam rich man na délégué mom imam na niko diw julé waye dañ koy julé dañ koy yobbu fuñuy yobbu juliti sul ko fa julle bi ñaan la pour yalla jéggal ko sang bi ñaan la pour yalla jéggal ko talal suñuy loxo suñu borom nako yalla ki sa jam la ya ko bind ya ko dundal ya ko ray ci sa loxo la ne yeureum ñun loolu lañ ci am jéggal ko borom gis nga ni imam amé ci politique bobu taxaw ni julé len sen mbokk bi nonu le borom dekk ba né fofu wala wa dekk ba wala ke jité dekk ba té am ko autorité du n'importe qui moy décider lool du pape alassane wala ben oustad wala directeur dédé ki nga xamantene amna ben asar bi ci nit ni fokk mu am ko xamantene amna ben asar bi ci nit ni mune ah man de sama dekk bi wala sama dekk mam bi buma fa kene dencel ki jajj la nekul ni duñ ko denc dañ koy yobbu denc ko fenen pour bu élégué ñu baña encourager jëf bobu lolu politique du sharia
1: wa li jéggal ci ndog dog gog rek di wax ni ñoñu lañuy wax ashabul kaba'ir moy borom bakkar yi reuy yi dañu genn top ñoñu nak ku ci doon saxal la ilaha illallah muhammad rasulullah ba paré weddi wul njangalay l'islam yi ci faratay julli ci faratay wor ci faratay nata azak allah akbar allah akbar allah akbar allah akbar

0: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعصم الله مقام المحمود الذي وعدته. موكيكون أصحاب الكبائر من ينغا خمانتيني دانيو دون ديف باكاري ماكي té dé walé ak mom yéguñu seen tup wala fësuluñu ko motax ñi né ki nga xamanténé dafa bok ci ashabul kaba'ir té doon fësel mbir mom buy tup na tup tup gu fess wa bu dé nak fësuluko won na tup sirra lu koy waral moy nit ki nga xamantene tay da doon fessel ak ñi ay ñaawteef fekk tuub na delu na ci borom bayyi nit lepp waye nit ñi yeguñu ko mu faatu ñu jappé ko nu mu nekké won fekk deñ ñu ci lool lool moy hikma kon ashabul kaba'ir nga xamne dañu sédé ni la ilaha illallah muhammad rasulullah ay julit lañu walakin dañu doon ño xamantene fasiko ñoñu nak kon lima wax sank rek ci siyasa shar'iyya buñu génné aduna dañ leen di sang dañ leen di julé dañ leen di sour légui nak ki leen di sang wala ku leen di julé fiñ leen di sour léral na ko ci audio bi wessu waye ku ci tup man taba taballahu alayhi ku ci tup yalla jigal ñun li ne suñu waref ndax yent bi neena julli bu ne amna amel na mbokk jullitam juromi ak jullit bu top la ci mo ci yam ndax fofu waxul jullit bu top jullit la wax te lu lay duggal ci ak jullit moy baat seeda yi bokku na ci bu génné aduna moy mu denc ko kon masala bi ak problème da fay dem di delu ci ay facettes yu ci ay kanam yu wuté mais ben la moy ñom ñoy ashabul kaba'ir mo xamna ki daf ko def ci reyn nit ki daf ko def ci da dan reyn nit ki da dan nan sangara xam nga kaba'ir yi dafa bari ñoñu lolu mom moy sen atté non la ko sharia terele nonu la yit nako borom xam xam yi waxe te yit lepp dañ ko dello ci alquran ak sunna kon bu li amé autorité yi dañ ci am part bu reuy ndax autorité buñ ko waxé moy ki nga xamantene mo teunk ñep moy orienté ñep bu den nak mbir mi dafa indi juyo ak peccëxlo wala ki bëgg incarner loolu amul doye bobu ak effet bobu bu boba autorité yi ñoy duggal seen lox ci loolu liñ ci décider loolu moy am ludul nak mu doon zone bo xamantene kan Sénégal nu mu bindo bu den ci yeneen dëkk yi mom autorité bi dina yomb ci mom mais Sénégal amna ci yenn zone yo xamantene yombul ci autorité bi mu jël fi yeni décision lolu ku nek ci ñu xamna mu boba nak budé ñooñu li ñuy jël mu ngi am ñeexat té ñu koy jël waré su ko dindi ndax ak jajj lay do budé nak dafa doon humiliation ci jëm ji faatu lolu jaaduul dagam ndax nit ki bu gaño dañ ko wara sul summa amatahu fa akhbara nit bu gaño dañ koy sul koy sul kon sul gi mom kenn na wérante wu ci fuñ koy sul ak dañ koy sulé peut-être mom la détail yi nek ak kan moko sul ak ku koy julé yi ñu mel kon ma ngi jéggal bu baax ndax audio bi dafa melni dugg na lool def na 17 minutes ak yenen 7 di jéggal li ci djub Allah subhanahu wa ta'ala li ci naxaré dégg ci doon joté li la in uridu illa al islah mastata'a wa ma tawfiqi illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sen bok top alassane
1: imam malik ak may dajji no malik sax sul malik rek yu dem ci malik malik li nga sa audio bi dafa relo quoi ngay dañ leen di wax ku ba gaay yi tidal leen ragal lo leen fopatal lo lol wa lolou c'est normal parce que nit gi lepp lu ngay gaagne te xamugo ko dang koy waneko boko laale mu dagga sa loxo wala bu la jame nga de wala nangam ak nangam pour mu meun ko maydi ndi wono lolou mo ci nek legui ne nga nité man nité ñaalo ak yoy yeb bokul ci nité wa kay bay waye ki ni xamé ni da fay def dafa ni julli la paré bayyi atté yeb yi ngi sante mu ni du ko def han di def yenen yo xamé day yobala ñenen def ñaawte yoy di yakala ñenen koku lolou motax gaay yi doxale ni ñi doxale ni pour xubbu ko ab suñu ab donc wax demb fi manam la ci gannaaw de lolou nañu ragal ragal ba ragal jeexna ragal sa borom mi nga xamé ni mo la bind mo ci ëpp solo dama nekk ci yoon bi ni hello how are you
2: assalamu alaykum wa rahmatullah len nuyu war yeen ñep di nuyu seigne alassane nya wala ma sha Allah waxtaan amna solo leral nga lepp waxtaan yi xam xamé na li ko wax rek manam li fin bi moy ñoom li ñuy defal ab julit lepp dañ leen koy defal xeyna polémique bu naroon am nak ci débat bi ak niñ ko terwé ak histoire bi ñu démé dafa bokul dal manam monam bir ma nam démé won xeyna élément jëm mom lam def moy la ko sari xaar wax rek la def moy bañ ko julé waye kenn néwul déssu ko sang déssu ko sour déssu ko sour armé la julit ñi ko toto non nit nga ko léral waat rek manam comme loolu nga wax ne loolu itam politique l'islam la moy deug moy def lo xamne bu ëllëgé kenn duut ko def waaw manam ñu ne kon li wote bi rek moy manam ki nga xamne mom la ñepp taamu mu taxawale mom moko du taxaw waaye day manam mbir day demé no xane xeyna ku ci duggul léral rek man na andi ay polémique yo xamne day yaq lu bare bare ndax day am ñeneen ñoo xamne dañuy am benen gis gis ci diiné bëkk taawé le neneen xeyna sax mo tax ñu tëggaat histoire bi neneen waaye yaakaar naa xel mu ki mu ci ta fi nga tàmbulé rek ci sa ngeel bi waxtaan mooy ci li humanité rek maanaam nit ki moom en tant que avant jullit avant religion avant lu mën di doon nit ki moom bu nekkee ne nit rek dañ koo war a jox war may nit di ko traité ni ñu traité ak ku mën di doon wax nga ci yeneen salaahu alayhi wa sallam ci néew boobu ko romboon waaye ahlu simma maanaam siif yi nga xam ne du ñoon ay jullit dañoo nekkoon jàmmoo moom di fay impot di def galak di def li julli ñi def ci biir madina yëpp daa dëkkaale woon ñoom ak dëkkaale gu rafet waaw l'islam moom fi ne dañ lay tere sax yow mi nga xam ne ab jullit nga ngay dugg ci armée yi dul ab jullit di fa maanaam di fa di leen ñàkk ay teggin war ma ja nga war a jox armée yi boo duggee ci armée jullit war ma jii moom nga war a jox armée yi waaw xëy na nag diggante ñaanal leen ak bañ leen ñaanal mooy ki dut ab jullit moom mën nga ko ñaanal buy dund waaye doo ko ñaanal fi jógee loolu itam mënta dugg ci bopp ñu bari ndax xëy na ñi nga xam ne dañuy xalaat ci xel ak ci moom faaw noonu lañuy tërale waaw kon ñoo ngi sant baax leeral nga li nga waroon leer lépp leer na xeyna nak kenn ku ne mom yaay xol ning koy jappé rek ndax kenn ku ne mom waye dal mbir mom sun borom mom bu xesse atté ni ni la atté nga am julit danaka leugënd rek nga tëmku ci loola ma sha Allah waxtu ñu amna solo um rahmatullah waaw diswa di leen nuy wax di leen saare waaw seigne malik mané xam nga comme li nga wax sax dé manam xeyna ci l'islam manam xeyna dañuy ci walu xuppe geek walu titale geek walu ragal gi ndax fi ne ni buñ né sawara wala ñu naan aljana manam lolu bo xolé xéti misal la ndax lañuy tuddé sawara fofu sax wuté nak lool ñu sawara wi ñu xam kon sawara wi ñu xam manam matul ab doom sax ci sawara wa ëlëk waye nak bo gisé ñu manam ci l'islam ñi naan aljana ak sawara moy lool la alcorane tudd manam baat bi niko alcorane tudd rek non lañ ko tuddé bo xolé itam manam alcorane bu lay misal aljana man jannatin tajri min tahta al-anhar lolou faaw misal mi nga xane doomu adama misal mi ngi ko meuna jox moy misalu faaw nga misal ko ci lim xam xamu buñ ne aljana ay dex dafa nek dexuk lem dexuk soow dexuk sangra kon amna ko xane man na ne aljana neexut ndax man bëgguma lem wala bëgguma soow wala bëgguma sangra waye lolou ci misal la bo gis itam ne alquran di wax nan ki wan maarikhu masfufa wa sarabi mabsusa afala yansurun manam di misal aljana nan ay manam tapi ñu lal ngegenaay ñu tek ay fetey ay ci lool itam fi alquran waccion manam alquran ci mili bimu waccion loolu mo fa doonon lix li ñu wax lix manam moy lañu xamoon nga xamne ñi gënon nek ay bour lañu xamoon nga xamne bo ma saan dugg ci ale bour ba ci deku ay nar yoy yep dang ko ci gis ay tapi ñu lal nga gis ay ngegenaay waye loolu melokanu aljana wutan ak lola alquran len rek lañu misal ci aljana lo xamne xeyna moy li nga xamne mom meñuguñ ko xam waye moy lu neex lol moy bo demi suratul insan munan wa isara ayta samma ra'aita na'iman wa mulkan kabiran fofu dene bo demé aljana ba gis la fa nek dang fa gis ay xewal dang fa gis ngor dang fa gis nangam su ko defé kon fi ne la fa nek lola mo dakati sax ay ngor ay demé non waye nak ci misal ci liñ la mëna wax nga xam ko faaw ñu tuddu la ngor waye la nek aljana sax mo dak ngor waaw ñaaral betam l'islam mom comme liñ ko wax tous rek nekku lo xamne da ñew dafa ñew ngir ci humanité ngir défar nit manam mbirum suñu borom la waye budé liñu tuddu ay jasi islam ak yu démé non tam xeyna lo lepp ci ñangalem l'islam la ñangalem yunus sallallahu alayhi wasallam faaw rek non lañ koy mëna loolu lañ koy mëna andé téwul nak l'islam dafa doon diiné yermané wayé dafa doon diiné xuppé yalla sallallahu alayhi wasallam daana wax né anna dahukul khatal mom moy yonent bi nga xamné day ré bu ré joté wayé day ray bu ray joté kon loolu l'islam loolu moko taxamat waaw loolu moko taxamat wayé nak bu féké né ñi nga xamé né dañuy ki ci ay ki dañuy xalaat né manam l'islam manam dafa diine yu notaré wala non diine ëpp na lool waaw diine ëpp na lool da tolok nak lool la ci doomu adama gis rek waaw da tolok nak lool la ci adama gis te ñi ki wax ñepp mënugo ñoo andi atté yu jégué yu nuru sax atté l'islam mënugo ñoo jégué mukk atté yu nuru atté l'islam motax kon xeyna li l'islam di wax ci lu ñu roog di piglé ak di xuppé buñ xol jëmmi nit ki manam borom xam xam bi nga xamne da jang li yone sallallahu alayhi wasallam jangale ñew diko netti mom buñ ko xol waye buñ xol yonente bi nañ xol ne li la sun borom bëgg mu yëndi ko nak yaa rek yone sallallahu alayhi wasallam su boba nak li ci ki rek moy ñu top ko waye nak fi ne sa buñ topé xeyna sun xel wala ñu top até aduna yi tam sa buñ wéddé li nga xamne mom la sun borom teural wala lool alcorane ënd rek ci la jafé yi di gën di ki da fi ni bu l'islam di atté nit bu défé nangam nañ ko ray japp na né lolou dem na ba ay loi yi nga xamné sax ci liñ teunkou nga xamné ndax leenu note deug moy loi aduna yi nga xamné mom dañ la ci japp note la ci fi sas nga xane amul nga def iqrar manam até bi dañ la koy tégg rek bu ray joté ñu ray bu ki joté ñu ray wala ñu tej ferme manam ki ngir dund té mo né bu até won ci até l'islam day mujj ak toñangé moy jex ci kaw suuf waaw day mujj kon ay toñ ay ak toñangé ci bu moy jex suuf way bo xolé tay ba jëmoni tollu dossier yi nga xamné nek ci tribunal yi mënuñu ko att ndax liko waral bari gum bari kasso yi fess del té lolu bo xolé bu doon tay dañuy atté wo li sun borom di atté wo rek lolu dafi dal di jeex ndax fini ni bu démé ci ñi nga xamné xeyna ay société civile ay niñ ko seen xéti mbota yi nga xamné bu né l'islam né ku ray nañ la ray ñom nit bu rayé nit ñu né nañ ko ray ñu dal di juk tak seen radio di wax wa legui xana mom ki ray ki nga xane mom lañu bëgg ray xana ki ray mom amul ak nga xamne kañ ray mom du duñ ko tudd te mom moko ray waye ki ray mom bu ko kenn ray lolou du atté l'islam lolou lolou la ci bëggono wax dal xamna jubluuma la ki nak dama jublo wax ne rek l'islam manam suñu borom yim ñuy andil yépp faawu mu wacc ba tollok manam atté bi day wacc ba tollok ñun waxuma suñu borom wacc ba tollok ñun dedet da ban faawu atté yi day wacc ba tollok ñun di ñu wax ci loolu xam di ñu att ci loolu xam baxna jerejeuf lolou lañ ci bëggone misata
3: imam malik yama taxa ñewat imam malik dal man day du mëna comprendre dama xamul da ngay bëgg ciuk gaay ñu animé wala waye man dama japp ni am julit buñ ko indilé lu jëg ci yentabi sallallahu alayhi wasallam al muy al qur'an ñi wax ci ay hadith wax ci fiqh yo xamé ni ñu topon gis ci diiné setantal alquran bu baax ba yalla may len ci yene niwe ñu am yi ci def ba ragne ci yene genn ci tek ñu ci jaar ah ñun yaakaar na ni lolu war nañ je meuna def ci slay ba xam fuñuy tek sun tank ci biir wax ji nak deg na gaay ci ñi ci wax naan iliman bi xam nga ñun dañu net ci rew mo xamé ni des fois ñi ci bal dañu melni jibi li ngay wax bu len jibuul rek ñu salfar ñi say wax waye boudé iliman mi dafa né mom du ko djulé ndax xalé bi melokan bu melone té man ma ngi dégglu sax ci assise borom fouta xamal lim wax mo am amul waye dama mësa dégg fané ci ganna mo né iliman bi sax xalé bobu gañu sax pourtant mo ciatu iliman bi ñor dañ doon and kon xejna iliman bi amna luma xam ci soppeku xalé bi ak yaqku xalé bi waye iliman mo gëm na né lim jang xam xam fim tollu ganna bi ko yoon mayé niko mën nako baña julé mom bañ ni duko jité duko julé gaw mané nak dara taxaw né du bako julé wayé kenen duko julé té bokkam duñu ko julé man fo nan lolu ay netalé la wayé gaw mané iliman bi dara wax lolu lima gëm man moy iliman bi dafa dégasse ay responsabilité mom ci julé gi té lolu lako yoon may xamna melokanu xalé bi ñu doon doxalé mu ni mom duko julé man do la japp wayé ñun réew mi bokk bo defé lu len ñeexul luñ ci mëna ñodi taf ci pour yaq sa der wala dañ ko def ndax am nañu xamé lélé xéx la jaral na len lu nekk té mëñ ko wax nak dafa am ño xamé dañu juddé ci diiné ji mais né diiné ji doxé da leena dafa lay neexul dal arrange wu len pour seeni bëgg bop ba tax na lepp loy wax nga aj ko ci diiné wala nga représenter diiné sa way préparer dan nañ la attaquer comme ay bu xam sax yoy nak mëna ci nekk waye man dama japp ni budé nit ki dafa ni julil la tamuy deug ci mom ci kenn akul kenn digënté gëmmam ak top suñu borom koku mom sa way lu ci way di wote di nekkul ci yow yaay nax sa bop way naxulo nit ñi ndax yalla mo ñu gëna jégg suñu buumi xol yi té ngëm ci xol la nekk waye nak bam nekké ci xol yi dafa am ay pratique yi def yu koy jëmmal ñu indal la alcorane ki wax tegal alquran bolu ñok yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mune wama alquran wax ni wama ataakum rasulu faqusuhu wama nahaakum anhu fantahu ha legi lolu bu fekke ni nak lolu ñun jang nañ ko ci alquran mu jum li ci sotu hasri yeen hafiz ngeen waxal ma bu mu jumul ci sotu hasri la nek yaakar na legi yow nga xam lolu limu li nga xamene mom lañu yëneenté bi indil nañ ci moy nañ ci japp lepp lu ñu téré nañ ko moytu ñu ko nañ dandu du lam ñu téré bu nekké fi lañ dem ba feulé fum jaar buñu fa jaar buñ top lam ñu téré nañ moytu ñu ko lañu téré sun kemti lay katal lim ñu indil na ci mom la joggé nañ ci japp moy ci ndax té kat bo nga japp moy ci kenen do li indil lu gën lool gannaaw bi ngeen doone ay julit wa li ku mu doy lan mo lay doy am ku xamé ni adunaam yépp ci njangum alquran ak hadith ak top njangalam yonenté bi ak ñi doon kërti kërti ci yonenté bi mom moy mbiram mu indi ay waxam tek koku bu la doyul sa way de nit ñi lañuy sonal seen bop rek waye do nit lenen lu ko faré kaw ci diiné ma dal ba taxna man amna ci yo xamé dal man duma ci d'accord bim doone mom animation rek di ngeen forum bi jax la waye ah man de deug deug munuma fi indi lu raw lima jotta deglogum ci serigne bara gay mi munuma fexe ba indi lu xortil wala laqarti fi lu gëna kawé li muy wax man munuma ko waaw munuma ko xana kay dañuy xumbalat legui rek dañuy xumbalat forum bi rek animer affaire yi waye man mom jëwuma sax indi lu fawxa li serigne bara indi munuma ko xalatuma rafelu na waxtan bi yeb mom lam yow mom malek mom da nga yengal gaay def wa ñuy ñew wayé moy lool waye nak man gëwuma wala man gëm na lool mom kenn mënu ci kenn dara ki taxone mom gëm na li wala andana ci li ak ki taxone anduma ci li budé ci waxtan képp la ñëm kenn mënu ci kenn dara waye nak ku nekk sax nga xol li nga xamé ni japp nga ni moy dëgg té mo doy la nga ngoy ci mo dëgër té bañ ko loko yakal fu nit ñi waxé ni gëwuma nga am droit taxone man gëm na fu nit ñi taxawé ni bëgguma nga am droit taxaw ni man bëgg na fu nit ñi taxé ni man anduma ji nga am droit taxaw ni man andana ji ku nekk deugël sa bop rek ganna wax taaj la ñu wax taaj ñi tan ku ci nekk xol bi ko ci arrangé mu téego waye erreur wésuul di wéddi lo xamé ni amul lo ci xam xam bu wër gëmal sax deugël sax lo xamé ni am geek ñak ge am gi wooru la 100% nga deugal ba kéro nga ci am lo leer mo gën nga wéddi ko rek continuer non lolu erreur réseau ko ci lo xamé ni gëm gi ngoy gëm ak lor physiquement du ci am ak lor gu yak sa diine du ci am mo gën nga wéddi lo xamé ni boko wéddé mëna la yobbu ci niveau bo xamé ni wala ci place bo xamé ni yalla ci yalla mussal ba nak yeen ba ci karam tay mom xam na ni forum bi dina neex ma ñu wacc ci ñoo ngi xaar dap alsan ak num tudati ak tonto jam bi mom sa tem la mom sa tem la de ñewal de ñi leen ziar yeen ñep pap alsan ñi leen ziar
4: assalamu alaykum sama gañ ma ngi leen di nuyu yeen ñep contane torop tay ñi suñu borom xam xam ñi genn nañu li nek seen deul jang nañu dara tambale ko ci seigne bara gay abdou fata jaar ci bayran djibi maudo mandela mbok gaay vraiment on a appris quelque chose xam nañ seen position comparé ko ak ñun suñu proposition donc li ma waxon tank né débat bi day continuer je sais que chaque fois que débat yeen da ngay am ben clan quoi clan bobu mom ku ñu dal sa kaw da ngay nopi wala nga reculer mom moy c'est qui quoi moy c'est les défenseurs de l'orthodoxie donc mais bec rek ci sen intervention yi parce que jang nañ ci dara dañu wouté nak lolou mom duma len fenn ndax yalla deug rek le bëgg dañu wouté ay xalaat mais wouté bi mom moy wax ngeen lo xamné ni man dama cey jang donc ci bir man dama gëm contradiction dama gëm duyo bi nekk ci doomu adamay ci xel te yit ag ngeen fo xam man aguma fa ci jang parce que ñun li ñu jang dafa wuté suma jappé man lima jang rek tek ko lolu du mëna dem mais li nga jang ak lima jang dañuy bolé pour que dund gi am sens donc di leen remercier infiniment amul fu mu yam quoi tay mom vous nous avez gâté et di leen jang ci forme bi ak ci fond bi di leen ci jang dal gi mais aussi explication bu leer bi nga xamné def ngeen je ne veux pas dire que ngeen man je m'avoue vaincu non duma ko wax débat day continuer gëna duggat ci biir peut-être dinañ ci gëna am ay éléments mais je vous remercie beaucoup comme ni ko mbay waxon sank bu introduire nak dañuy yamalé débat bi fi bay gaay comme samedi la té ñu bari ñu ci kër yi té am nañu ñu leneen ñu ñuy wax dudul di mais audio yi dal mi ngi fi ku ci bëgg jarignu mën nga ko déglu ay audio yu leer la lo xam mi ngi joggé ci ay nit ño xamné ni ñu am xam xam lañu xam xam yu mat ci diiné ak mat aussi ci aduna ñi ñu opposé won moy ñun et man je veux dire que je ne suis pas convaincu djibi je ne suis pas convaincu seigne bar deug na li nga wax je ne suis pas convaincu bayran deug na li nga wax je ne suis pas convaincu ci forme bi ci fond bi mais ci forme bi je suis d'accord ak yeen ci li ngeen wax et de sauve wat rek ñun ñep jëm geussu ju wat tax te aduna bi yalla ñu fi wat wacce dafa bëgg aussi ñu défar ko bañ ko def ñu lo ñi yaa ñi fi ñek konté yaq aduna bi donc di len gërem di len sante di ñaan yalla yalla defal len jamm defal ko sen jabot yalla sam len ar len te yit à chaque fois rek bu ngeen amé lu ngeen mëna gagant wala lu ngeen mëna defal rek les portes sont ouvertes pour vous yene suñu borom xam deugël def fi lañu yamalé cette journée au nom de mbay waxon nako ci suba donc ñu yamalé ko bay gaay rek ñu ñew dugg ci yeneen mais cela ne veut pas dire que bu fekke ne amna kenn ko xam na ci sanni dara lo xam dina ñu jariñ ci waxtaan tay bu mel na ko ci duggal mais fi la waxtaan yu yam et que ñu bayyi suñu mbokk yi suñu kilifa yi ñu noppalu tout ci samedi yu ñoom deureugël jëf merci
5: assalamu alaykum wa jowre rek ahmad mister ndoy madi kat vraiment inshallah mashallah sama jabat inshallah wa jira fanna afena de kawena xam xam bi vraiment kawena li mo tax mo xam ba waxone inshallah waxtu wa ji wam xam xam la te wax bu xoot la te wax na aussi ne ma nga jangal droit comme ñun ñi jang nañ droit mais bo mëno dem rek tan da ngay juger nit te jangulo profondément fo ñu jangal ay xam xam ko xam xam yi biir yo xamné ci di droit la nek yo xamné ma nga jang droit rek quoi mais comme nek juge wala nga nek avocat wala magistrat fo nga jang ko té li mom li gëna pri lo am solo to nga ñaan to nga yax bi to nga yok bi lool mom vraiment mais li mom bëtt mo tax ma né dañ ñi xaar yaak seigne bayr dal ak jaamu yalla li mëna gënd ci li parce que li xam xam deug la quoi parce que imam nga ñu far la imam rek ni rek n'importe qui parce que imam Sénégal ban imam yo xamni Sénégal gëss Sénégal mais ci dang tax ko sérgal té imam pour ñu far la ko dafa laaj nga xam xam deug ñu am ko paramé ci deku naari par exemple ñom bu ñu far la imam attention c'est pas n'importe quoi parce que ñu par imam mais c'est vrai que le compteur ngay ñëw gu nek ci koñ bi ci ko ci quartier bi yag fa non ñu xol nga nek un gars respectueux ñu fa l'imam ce sen jang taxoko du ko taxo xol yi da xoti do mëna xam yéne atté yi do mëna xam yéne fiqi do mëna xam dara yo li nga xam na moy li nga xam julli xam ni ngay réparer julli yo ngay xam wa pas vrai pas limité da ngay limité dal té l'imam do bëre sa dal motax mané imam bi xamni dafa jël xalé bi ko xamni saway ki yibisi dana xam sa tam dara sa tam est-ce que ni dal do comprendre li tam def ni xalé bi lar na bu don sa tam fakar waji xalé bi sa tam la du gaf ni don do am du gaf ni ba ñu xamni bon nga war na la bal ngi don rek quoi vraiment da limu def dafa ki parce que di ko papa sa ñaw waxe di ki avant ki mané génn ci l'islam wala avant ngay génn do ko julé do ko sul fi ñi sul juléti comme ni ko mbay gay waxe mais lool sans fédéral té xamulo ki réellement ndax mom vraiment xamone ndax mom julé la au fond xamulo ko dara bék bi nga am and ak set mais ya nga gis mais xamone réellement ndax ki mi ngi def nga julé comme il faut mi ngi gëmna borom bi sama waxtu war ni gëmna 5 pliés yépp xamuloo ko. Nga bëgg ñëw rek atteindre kii si comme ça quoi, bu ko atteindre akam. C'est pas sérieux. Moro bi ma dégloo seen baara macha allah déglu sama jabar papa seen ñaaw ma ne ah macha allah ñi la lépp affaire l'islam da affaire caxaan affaire diine l'islam bii fa nga wax ci fa nga xam ko doo tëb rek maanaam mel ne luy mbeng rek ku wax tëb di wax fa nga xam ko gëstu ko te gëstu bii rek dafa laaj jàng mu xóotu ñu bari ngay trompé aussi loolu jàng bu xóotu Sénégal rek loolu bari ko xam ne si waaye jàngam sorewu tëb rek ñu ne tëb rek jëw daf ko imam moo tax loo ci gis heure yi lañuy am tout temps bon mala bàll ni ki juge ni kiyal juge dobaar ba te xamuloo ko ku yaa ngi ci erreur yaa ngi ci erreur bu mag moo tax dama lay rafetlu waxtaan bi am na solo trop Pape Serigne Diao maa ngi lay remercier di jaajëfal baax a baax macha allah di jaajëfal si tamit ba kii say baara pour kat yi am na solo trop di ziare ñëpp groupe yëpp macha allah.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mbokk yi di dellusiwaat rek di rafetlu kaddu yu baax. Waaw Serigne Malick ñu lay sant baax ci gëstu gi ak bëgg xam-xam bi ak nangoo tasaare xam-xam ak nangoo ubbi débat ak nangu cee participer. Loolu nag lu jafe la, yàlla muy ko tawfiix ñëpp. Rawatina sama classe ñi nga xam ne xëy na seen xalaat adduna guddut seen àlloo soriwut. May dégg wax ci ñuy may boole ci borom xam-xam sax daanaka bokk na ci li ñuy ragalloo ba nu ñëmee dugg ndax dañoo wóor ne bokkuñu ci. Daanaka su tem yu mel ni ba amee bi Bayraan duggee ba wax ba daaneel damaa rëcc lool li ma doon duggee ndax jàngaat naa ci moom tayit li mu wax gën a leer ci façon ci borom xam-xam ëppnu ak gëstu xëy na ëppnu ak jot ci wàllu gëstu. Moo tax kon saa bu duggee géew rek ñun ñëpp daf nuy duggaale. Waaw li nga wax ne lu am solo la, maanaam sunu wuuti lépp nañu fexe ba muy dellu ci maanaam bu dee sunu wuuti diine munta ñàkk ndax diine moom noonu la wàcc yoon salaahu alayhi wa salaam. Waaye nag lépp rek nay dellu ci yàlla ak yonent bi. Boo demee ci suratu nisa aya 59 sun borom day wax ne wentena sax tum fii sa in farudduh ilallahi wa rasuli in kuntum tuminuuna billah. Maanaam saa bu ngeen di xëccoo maanaam lu ngeen di mën di xëccoo rek nangeen ko delloo ci yàlla ak yonentam. Waaw kon buñ wuute itam nay dellu ci yàlla ak yonent bi rek. Soo defee nag su ca delloo rek loolu mooy dëgg gi nga xam ne su boobaa dañ fi mën a daje ndax saa bu ko jéggee rek mooy tax ñu waral ñuy wuute ci maanaam ñu mën a wuute goo xam ne sax mën naa jur yeneen ak yeneen. Bu dee sun xalaat yi adduna it rawatina ci wàllu politique it ñun ñu nepp ñu nekk ci forum bi nañ góor lu baax ci suni xalaat ak sin yëpp daje ci intérêt Sénégal. Waaw ndax wuute moom munta ñàkk waaye nag képp koo xam ne yaa ngi wax ak lépp looy defit ci bu dee ci wàllu politique fexeel ba ñun ñëpp ñuy daje ci lii mooy gën ci Sénégal mooy njëriñul Sénégal. Loolu suñ ko defee rek incha allah lépp dana sotti. Waaw ndax lépp du génn buntu labirenté ak digle lu baax ak tere lu bon. Ndax borom xam ne dañoo wax ne maanaam ci diine ponk l'islam arkaanu islam muy ponk yi juróom la. Waaye ñoom ñu wax ne law kaana lil islami ruknan saadisan la kaana al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar. Dañoo wax ne ponk l'islam juróom la amutub juróom benneel waaye bu doon am ab juróom benneel mooy digle lu baax ak tere lu bon. Waaw digle lu baax ak tere lu bon su fekkoon ponk l'islam doon am juróom benneel loolu day nekk farata ci julli ñëpp. Waaw su defee kon lu waay di wax rek mooy lii moo ñu fexe ba di moytuloo kiiwut ak di nekk ci lu baax. Dañoo wax itam ne bu fekkoon ne Sénégal ama maa ngi juum de fekkoon ne l'islam amul benn ponk wax naa ne ponk islam juróom la. Dañoo waxoon ne fekkoon ne l'islam amul benn ponk itam wala benn ponk rek la am day nekk an nasiyan mooy labiré ndax yéen salaay salaam wax ne ab diinu nasiyan lépp diine rek labirent la. Kon lépp lu ñuy wax ci forum bi nañ ci jublu labirente jàngalante nit ki gën a xam gën a jariñ tañ moytu bu baax di wax maanaam nit ki di wax ba ba noppi muy doon njariñ luy delwat ci yow wala ngir wax ngir bëgg yey nit lool mom lu upp solo la lepp lu way di wax lu upp def la manam lepp lu way di wax nga diko wax te yalla rek tax waaw so ko waxe itam manam nga def ko rek ngir jariñ nit ñi waye bu dé wérante nak mom nga wax ngir yey nit wala ngir wax nit convaincre nit yoy mom du am solo nañu wax rek ngir feñal deug ndax li Cheikh Al Khadim don wax ci Jofar Nafis rek mo ci am haqiqatul mirai inda man dara juhudu haqqin ba'da ma sha'ara wérante mom sa bu amé rek moy manam amna ko xamné nekkul ci deug waye buñ xamé né deug gi li moy deug gi rek su boba wérante mom da nak du ko jar waaw lu am solo la dal waaw xeyna kuñ ci dégg kuñ ci déggutit bu dé sama classe nga xamné xeyna mom wax du seen wal da nak liñ ci défa kess léw sax suñ ko défé bo nopi day metti ñom ndax xeyna mëni wuñ ko dal du ci xam xam bi du ci lenn waye nak yéene ji ak bëgg lu baax lool rek mo ni ci waaw ak xeyna gis lo xamné itam manam wax jo xamné xeyna gis nga né fim jëm kër mën na orienté fo xamné fi la gëna gaawé wala bok li mo ci ñariñ wala bok sax xeyna li mo ci dëgg waaw lool rek mo na ci waaw ñoo ngi jéggul waat baax nak di sant ñëpp xeyna comme niñ ko waxé tous rek ñun mom suñu kaddu du mën di bari ndax lu bari lu ñu moytu ci wax dañ ci moytu lu bari tay dañ ko ragal waaw ñoo ngi jéggul ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullah
6: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. From the new bad in Ziar, Ramalik, Rafik, Buntu, the new Delezer, Saint Barra, the new Delezer, Randoi, Rabbi, the new Delezer, Saint Jubi, New Nalazer, Saint Jubi, open your support. Alhamdulillah señ bi bo ñu wax tolti mo dama lay monter sa tour bobu non ni imam al sanya digo ñu digo ziar di nuyu knati señ abdou di len ñu di ziar di ñep mbay le provocateur gay seen waxtane no solo lol inshallah degna di nelaw di yew di deglu di nelaw di yew di deglu ha mana mais amna solo sin dara sapo mamal sanya sapo ramali yen ñep sapo ñi laaj ak ñi ki yeb sin abdou ñi taaliq ak yoy yeb amna solo ci affaire yi ni mom dimbare sax ñen ñi ñi xamantene ya xaw fanatique ci l'islam touti mata ni mel ma nek nan est ce sax senegal la wa sande wu nek senegal sporta ni mel ni do ngui organiser en fofu ci plateau yi tele yi ndax xawa dimbal ñen ñi dal franchement parce que li taw fofu ñu ko tobo ma de ko foto bi man dem la ko do lam ko fi waxon mo yeng sa bob rek nopi xamna dal nek ci dal am ñi dessé degg di ne quoi moral yu melni deug de yeen sen dara yi nek senegal fofu non sa tise yi xam tane yi am yeen ngi jege media yi ak yoy non du ko def ci media ni ko deglu radio lokoy radio lokoy community la bëgg wax du ko ci def nit ñi du ko deglu ay bax lol ah parce que mu ko dégué dem barki dama féké liñ wax non la démé waji am bi ni jumna na nak lay lettim ay moy to wax ba xous ba ki ta fék réseaux sociaux ak roje li ak ki roje kankal ni andilla soufa du xawmi nonu mais c'est pour ça rek moy jangale ko mu nekkale sax anticiper précaution mu fekke demé won non ah parce que Sénégal limay wax rek rew julit la ñun ñu fa fek déclarer état islamique rek duñu rew julit ah mais ci bir la parce que ni ñu xamanté ay hor di nat seen murum koor di jox seen julli di nangam ak demé non mais buñu atté wut sharia ay julli la motax dañu war li gëna assimiler dal suñ dundeen bi c'est l'islam suñ dundeen bi en tant que julli sax dañ ko war di assimiler seen wax ñu amna solo am solo bo xamantene la qarwa parce que Sénégal li ci ëpp ay maliki lañ ay tasawuf lañ dañu la yom benen deggine c'est l'islam bokku tak deggine yenen ki yenen gurub islamiste yi ndax fekkante rek nit jigen jaaluna

0: بهنا.
1: السلام عليكم جراب بابا گنجوگو جراب باب پولیٹک سائے گرا یہاں پولیٹک دے میں فنگا جار باب ہوتے بھی گا وہاں نہیں یہ جلد ایکسامبل فی دے من گرا آنو مجھے گیو گرنی پنچتے میں بجوہ پلو یر ملیسر مجھے نوے بابا سو بابا ای ڈریکٹر سینا رو یک یوی مجھے نوے یہ مملنی پولیٹکل لن موکو بوٹے لے لی خیو لے گی Yankuba Jemi mi ñu def mu nek ministre force d'armée lu muy def lan la hein ñeneen ministre yi nga gis ñu nek ci ak ñom la am jaay ak sari demel no ñom lan lañuy def seen liggéey biñu leen sante ñu war ko doxal la wala dañuy politique ñom ñepp ñu ngi ci politique bi te pourtant président mo leen nommé waaw ya nga naan waxeet nak waxeet day légi dañ ñeen bëgg yeen opposition bi yépp am ngeen ko taggalé Ousmane Sonko ak Diomaye mais fi doon Diomaye mo dess ci mballa bi ñaan mo dess ci mballa bi Diomaye mo dess ci mballa bi ak sénégalais yi parce que seen taggaliko ju baaxul ci Diomaye baaxul ci sénégalais yi même yeen opposition bi sax baaxul gën parce que yeen amul mënul leen dara Ousmane Sonko yeen ak Diomaye yépp bu ngeen andé bi ñu xéer mënul leen ci dara ndax Ousmane Sonko sénégalais yi falu ñuko waye ëpp ci sénégalais yi mom lañu andal mom lañu bëgg Ousmane Sonko bu togon ba ñu gënaaw suba la élection ñu genn ay cartam ñuko na ñew ñu bokk ci élection yi bu démé ci urne yi moy gagné bu campagne parce que mom waxul ni force suñu doon Ousmane Sonko waxul ni moy jité sénégalais mais sénégalais yi li ci ëpp ñoo bëgg sénégalais Ousmane Sonko jité sénégalais ni ëpp ci sénégalais dañoo bëgg Ousmane Sonko jité sénégal mo xam dem na campagne mo xam na campagne Ousmane Sonko bu ko nexé bu mu campagne ti bañ ba élection yi ñëw ñu génné rek carte Ousmane Sonko ni len bi moy Ousmane Sonko ku ko bëgg no nga woté yalla xam na né day gagné élection premier tour ñolu jëlu sonu li ngeen dañ wër yaa def ngeen go tagalé len mais du jig réew mi bala jigul rew mi da jigul sax Diomaye da na xewal gra yow mo ya ngo rek gra da na luy don doy mo ci buntu bi ñu ne Omar Cissé mi nga togal Omar Cissé mo manké nuy salum xewal
2: wa dil may ngi me boy so nga rek ku 10000 kel nga bay presque 980 ni mo disco ba ya soxor boy mo soxor deug ay soxor nga rek Télébeng, ni nga stanton quoi, yobou ba 10 step. Ali bon sama ra ñari sama jégué sama def jégué juroom jégué rek am 10 step. Wa yo da nga war de hein wañil bay di sawatu ko bay di sawati.
3: Wa assalamu alaykum grand way grand merci beaucoup mang lay nuyu di ziar jerejef no dañuy jëm rek ma ngi lay jël bari di la sét waaw grand cham grand ma ngi lay nuyu di la ziar grand jerejef merci beaucoup ci félicitations yi di la jaajeufal lu bari ñi ngi lay nuyu di la sét ma ngi déglu sa waxtaan bi dem amna solo lool ma sha Allah ma ngi lay ziar di la jox sa waccoy Djibi si sa wande Djibi ma ngi lay nuyu di la ziar di la set dem yakkar ne yang ci jamm Djibi ya nga joom de yow xam nga yow mom da nga fara ba dekk fara feñe motax kuy wax di analyser sa do deg lu muy wax da nga nan lepp lu mu wax rek da ko jëmele ci nit yalla xam na limay wax ni man dama deglu bu baakha dama bëgg deglu mo bu baax da nga jël sa mbubu parpalo waye da fay metti nak ko far mom waaw da fay metti seen xol yi fim leen jëmele motax quoi bëgg bi mo ëpp comprendre na la mais nak man fi damay analyse bi ma def fi ni gis jangat la def jangat pour nga xamé ko nonu nekul pour pété bor bé wala pété bor bélé man duguma ci digënté paté ak nit paté ak

0: am ginnaaw politique ni affaire bindoo woon, mënuto woon a doxee noonu, mënuto continuer. Ba fi mu nekk nii sax mënuto continuer si tànk yi nii, li fi nekk ay caaxaan la rek. Maa ngi lay nuyu di la ziar, di la seet, del déglu nag di gëstu li nit ki di wax laata ngay toj yem ñu sàmm de xamoo li muy wëlis. Ziar naa la.
1: Waaw Bab Sudano parce que borom banque borom banque borom banque ku yar nga macha allah wa dinga kii suuf nii xam ne toñ ko rek la sa gos sa gala ci li nga xam ne toñ day toñ rek yow moom da ngay dañaa yar am éducation bu baax a baax a baax. Dara sama waa ji xam ne dafa reewoo ba dof ma bàyyiwul kenn wala ma def sama 10315 mu ñëw fexe ba dindi 5 quoi. Yoo nga 1000 laa def quoi mais ki ma soxor dëgg booy booy yaa soxor ki la meen yaa soxor quoi gis naa la gis ma la de 10 nga jëkk a def maxas nga ñëw def ko 1000 léegi 1000 yi dinañ 5 bi quoi maanaam 10315 laa def mais fexe nga ba def ko 10000 kii booy yaa soxor waay.
2: Waaw may boo de na nga def nekk waa North Carolina si na ngeen jàmm gaañu de loolu xam naa da ngeen xam ne rab yi dama leen a fonk xam naa xam ngeen ne rab yi dama leen a fonk moo tax maa ngi lay jaar di la bég tuutuut waaye yi de ni ma neexee même fii de man dama leen di topp leen jox lekk ak lu nekk du ma jóg ci picc yi kan mosu koo gis bu doon Sénégal waxuma la kinaara yi waaye seen ñax moomu ñax moomu ngay seen noonu moom lay jëkk a ruur kon ba léegi yaa ngi dem ci chef de quartier ba di kalaabe ñax mi la bëy yi ñëw ruur ko lekk wala nangi kër masaar yooyu ñoo fay jaar ni ko fuuf ñax mi laa la wax waxuma exeegul si kinaara yi ñax mi ngay xëy fekk bëy yi ruur ko nga wax moo nga kër chef de quartier ngay mujj di kalaabe boo ci waxee dara tët city bi bu dee city bi ah waxatuñu ko ñax mu mel nii doo ko fa gis bëyyee koy ruur de nga wax sama waay ba watul ñu dañ lay liggéey sax yow nga génn city bi dañ lay liggéey ne saa ni lay liggéey ba yow dootoo ko wax. Waxuma nag mu des nag kinaara yi léegi boo fa nekkee di yar say kinaara di jéem a kii amul buur moom xam nga ki kinaara yi buur la kenn du ko laal kinaara yi buur la maire bee ko moom wala borom cité bi wala ñu ñëw naaw na jóge ñooy jóge ci dex yi sax xam nga dex yi bari na foofu Caroline di loolu dex yi la ñuy jóge ñu ngi fees dellu foofu ci dex yi booy voyager ba jaar ci reste aria itam fi ñu noppaloo da nga leen di gis ñu fees dellu ci àll bi de moom dañoo regg moom nekkuñu di jël kanaara yi di lakk ak a lekk lu jeex Sénégal nag amoon na lii yëpp bi Sénégal di neex Sénégal amoon na lii di nii la rab yi meloon ci Sénégal jàmb joob yeeg koppin yeeg kinaara yeeg dëkk boo ma saan dem day fees dell ak lii mais léegi de waxuma na kinaara waaye tëngub ginaar rek sax tëngub ginaar rek laa wax ba watul boo ko yaree ñu cor la ay jaasi nangu ko dañ koy nangu ah ñun dañoo amatu jàmm ci suñu réew amatuñ jàmm ci réew mi nee naa li fa nekk am réew attanu ko xajul ci nit waaw yéen moom xam naa di ngeen ma kii rek li waa ji naan di ngeen ma rangati ndax xam naa li ngeen gis seen xel day dem ci man waaye day mujj damay soon damaa sonn ndax wax naa ci lu nekk ba tax na réew la moo xam du am réew waaw waxuma lay kinaara waaye am picc laa wax picc yi sax dañuy daw nañ nit ñi picc yi dañuy for ci say tànk di léegi ci mujj picc yi fu ma nekk dañuy ñëw di for ci say tànk waaw duñu daw jëlee naa penax yi nag duñu daw fii boo fi wéqee am xaj day taxaw xool la comme nit parce que xamuñu ku leen wéq ak yooyu xalaatoo fi di wéq am muus wala am xaj dañuy taxaw ni jësub di la xool aay daa xiiru la ni bu ma laal muusi ak xaj yi dañoo ah.

0: so min biya min hoto min ummi min ganata ko min kaali min kersata wiide koto may min ummi. Bamay waari kiidi ñan fo na haale bandiraaɓe ɓe nana
1: sanne
0: ko noon feere boni Bamay galle boni ko poɗɗo lomtade o malla ɗon hay debbo no woni hammadi

لما تروني مالك بارسة ومال لبسها نجاوتن كل تبدأ بسني

Mbattani seydi sow ndokkon bandiraɓe lawol.

بند رہتا اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. جود محمد یا رسول اللہ ننگو نبو اکو سنتو اللہ محمد سودو گو اکو چند مجھو گرانی یادی چلو نیجے ہاتھ رنو خلیو محمد اللہ soya masedi lo mo metin ta mo miji kalidu bun walidu wi ko do ko moddi banar ko majjani banar ko banar majjani bun min la dibu ba mala di dranger arde do sel min do sa da hokka neddo ya ko ko handi redu media de rawa dura wi do bismillah way mo sude ba bor ya cepre mo suji jamma mala tu sa hokki neddo ko handani son kabi wonu antoni bimbira wan won gudduma jazzi aduna wi le wodi bimbi holono woni mo tengu ko kadi men sedi lom sa yama non metin tan min ga bangam albaraka gila dakaru albaraka de leydi yesu minati leydi ndi kalba gonda kay koyngalam mi yabata ban mi yata no wonno ko an jabbi wono non Ya chino do

Segni di pietra in tuba, qual fele am. Non è che qual fele.

ಅರಿತಾಯಗಳ

muso min tɛ yan o tɔgɔ bɛ yan. Cɛw mana bɔ ko n bɔra, musow mana bɔ ko n bɔra. Wara ni mun ye? Wara ni sɛjɛ kelen ye k'o d'i ma. I ka nin minɛ, i kan sɔn. Ala ye, a kira ye, mɔgɔw ye, bi ye, sini ye.

Ese, ¿cómo diría, Bastián?